0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul românilor cu mai multe locuri de muncă simultan s-a dublat într-un singur an, conform datelor oficiale. Doar 13% dintre cei cu două joburi își dublează însă salariul. Unora le place munca, dar mulți români au mai multe locuri de muncă simultan din dorința de a câștiga pe măsură. Anul trecut, numărul salariaților cu mai mult de două contracte de muncă simultan s-a dublat, potrivit datelor oficiale. Conform transmiterii datelor de registru efectuate de către angajatori în sistemul informatic Regis al Inspecției Muncii privind Registrul General de Evidență a Salariaților, numărul de salariați cu mai multe contracte individuale de muncă active la data de referință 31 decembrie 2024 a fost de 667.159, dintre care 509.846 de salariați aveau contracte active multiple la angajatori diferiți, a precizat Inspecția Muncii. Angajații au dreptul de a avea mai multe contracte de muncă, condiția fiind aceea de a nu avea și suprapunerea programului. În anii 1967 și 1968, în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de mod numită adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să îi amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de matriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoarele 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ceea ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și a obține legal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților, cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula chiar și 3000 de puncte. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de matriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de matriculare, deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Save Your Tears. Da, The Weeknd și Ariana Grande. A, stați așa, ce voce am. Vai de mine, da. Să știți că nu e înregistrare live. Gâtul meu e de vină. Asta e, a făcut buba și nu știu cum o să-l reușesc să îl repar zilele acestea. Dar asta e situația. Am să încerc să nu vorbesc mult prea mult, să nu te zgârie în ureche această voce grijită. Bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața. 12 iunie, astăzi vineri. Suntem în cea de-a 163-a zi anului 2026. Au mai rămas 202 zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:31 de minute și apune la 21. Între timp, ce să se mai întâmple? Desigur, vremea, cred că ați văzut, s-a răcit. Înțeleg că e o masă de aer polar care străbate țara noastră de la vest la est, mă rog. Complicat, după ce am avut câteva zile fierbinți, iată, parcă s-a făcut frig dintr-o dată. Am văzut oameni de dimineață îmbrăcați cu geci, domnule, de parcă vine iarna. Evenimentul numărul 1, fără doar și poate, este campionatul mondial de fotbal, da, care are loc în acest an în Statele Unite, Mexic și Canada. Aseară am avut de altfel și debutul și deschidere. Ar fi comentabil, dar mai bine cu altă ocazie, când o să pot să vorbesc ceva mai mult. Între timp s-au desfășurat și primele două meciuri de la Mondial. În meciul de deschidere, Mexicul a învins Africa de Sud 2-0. A fost o reeditare a jocului care a deschis campionatul mondial din 2010. Atunci Africa de Sud gazdă a terminat la egalitate cu Mexic 1-1. În cea de-a doua partidă a grupei, în această dimineață, Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1 la Guadalajara. Cehii au deschis scorul, sudcoreenii au reușit să întoarcă scorul, în ceea ce reamintește de un alt meci de la Guadalajara din 1970, când Cehoslovacia pe atunci a întâlnit România. Cehoslovacia a deschis scorul, România a reușit să întoarcă 2-1. Uite că avem și noi măcar amintiri frumoase. În această dimineață sperăm noi frumoasă să fie, indiferent de cum arată vremea. Eu zic că trebuie să ne bucurăm împreună de faptul că e vineri și că vine weekendul, nu-i așa? Da. Ce să zicem, ca de obicei, încercăm să vorbim și despre vreme, dacă mai e cazul. O să mă uit și prin trafic să văd dacă se întâmplă ceva. O să mă ocup și de provocarea dimineții, care încă nu a apărut pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, dar promit că mă ocup imediat. Ți-am pregătit și horoscopul zilei, așteptăm și pe Aurina să vedem ce noutăți ne mai aduce. Și ar trebui să zic, nu? Că astăzi 12 iunie, ziua internațională împotriva exploatării copilului prin muncă și ziua trandafirului roșu. Deja te duce cu gândul la altceva, dar nu vreau. Bun, gata, atât deocamdată, hai să vă punem de cafeluță, că poate face bine și la gât dacă e călduță. Suntem cu Shakira, Objection, ascultăm, bună dimineața tuturor!
1: Jurnal FM.

Shakira cu Objection la 8:15 minute. A, uite, deja primesc mesaje dintre astea de sănătos și regram. A, nu e boală cine știe ce, dar nu-mi dau seama. Cred că cel mai bine ar fi din partea mea să mă duc totuși la un medic. Mă gândesc, nu știu. Că am zis, că știi cum aia? Că dacă nu se rezolvă de la sine în câteva zile, înseamnă că na, nu trebuie să te ocupi de ea. Da, dar uite că acum nu e chiar atât de grozav și sună prost. Zici că e radioul spart, că ți-a spart difuzorul. Nu, domne, doar vocea mea. Da, mulțumesc doamnei Maria. Bună dimineața, o zi frumoasă de la Săvinești. Imediat avem și temperaturi și tot ce trebuie le citesc imediat, pentru că acum trebuie să merg pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem cum arătăm de dimineață. Nu grozav deloc, nori cam peste tot, mai sunt zone care plouă, avem și aer cețos. Ia, 15 grade Celsius avem în zona Brașovului. În Transilvania, temperaturile pornesc acum de la 6 grade Celsius și nu depășim, cred că 14 grade, poate 15. Mai sunt zone în care plouă, în nord, acolo, în zona centrală, înțeleg. În Muntenia și aici zone în care plouă și cu ceață ceva și în Oltenia, temperaturile pornesc, în schimb, de la 14 grade și nu depășesc 19 la Călăraș. Cel mai bine pare a fi pe litoral, avem 20 de grade Celsius cu cer variabil în partea de sud, 21 de grade la Sulina, de asemenea cer variabil, dar măcar se vede acolo soarele. Iar în Moldova sunt acum între 12 și 18 grade Celsius, înțeleg că plouă, mai ales în Bucovina. Bine, haideți să vedem ce spun meteorologii și pentru ziua de astăzi, 12 iunie. Vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia și Dobrogea vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea, mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei. Cam atât am putea spune despre vreme în momentul de față. Stați liniștiți, n-ați schimbat nici frecvența. Cineva zice dacă am văzut lupul. Eu știu dacă era lup, cred că mai degrabă era urs. Dar în fine, asta e, da? Și nu avem niciun alt nou coleg, tot eu sunt, dar asta se mai întâmplă. Mai sunt confuzii de voce. Ok, continuăm, da, cu voie bună, desigur, dar fără doar și poate. Demis Rusos, ascultăm împreună. Perdona-me. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație, într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-7.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

Dido cu Hunter, 7 și 30 de minute. O salut pe Vali din Bârlad, care mi-a trimis niște fotografii frumoase cu 12 iunie, ziua trandafirului roșu, bineînțeles cu cafeluță. Mulțumim tare, tare mult. O salutăm și pe Dorina Crișan. Zice, bună dimineața cu ploaie și 13 grade în Cluj. Mulțumim tare mult. Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi cu sănătate și voie bună, chiar dacă afară plouă continuu, cum e în Mediaș. Jurnal FM, cu Jurnal FM uităm de ploaie și ziua e mult mai frumoasă. Da, și mulțumesc pentru gândurile bune, mi-a transmis sănătate. Rareș, la fel, bună dimineața, eu sunt pe drum spre serviciu și ascult Jurnal FM și la Mediaș plouă foarte, foarte tare. Da, cred că a ajuns între timp la slujbă. Bună dimineața, îmi scrie și Camelia de la Suceava, 13 grade. O zi minunată și un weekend relaxant. Îmi mulțumesc foarte mult și pentru remediu. Mă rog, mi-a dat o rețetă, să zic așa, pentru gât. Da, mersi. Mersi mult. Bun, ce să vă spunem despre 12 iunie? Se anunță o zi cu energie bună, conversații importante și momente de relaxare pentru multe zodii. Unii nativi se concentrează pe carieră și relații profesionale, în timp ce alții au parte de surprize în dragoste și momente speciale alături de cei dragi. Ce bine sună! Puțin mai târziu vă povestim despre zodiile care au noroc în dragoste, iar în ceea ce urmează, desigur, vorbim despre provocarea dimineții. Aici aveam un text așa, da? Aveam un text lung, da? Am zis că ce rost are să, mai ales că vocea nu mă lasă, și vin direct cu întrebarea. Atenție așadar, te rog să-mi spui ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă. Chiar sunt curios. Asta așteptă mesajul tău pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acolo găsești o postare. Nu știu dacă e cea mai inspirată fotografie cu un melc. Un melc, da, pe care l-am pozat undeva pe malul mării, trebuie să spun că era acolo, al noi în țărișarea noastră. Bun, încă o dată întrebarea pentru tine, după care ne întâlnim cu Victor Biliac și Emri Kimre cu Nebun de Alb. Ce devine lux odată cu înaintarea în vârstă?

0: Nebun de alb, 7:35 de minute, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, ascultăm cu drag, ești în direct, Aurina.
1: Bună dimineața tuturor, este vineri, o zi de 12 iunie. Haideți să vedem împreună despre ce este această zi și începem așa în forță cu Superman.
0: Da.
1: Iată că această zi este dedicată celui mai celebru și mai puternic dintre supereroi.
0: Uh-huh.
1: Superman a fost creat în anul 1933 ca personaj de benzi desenate. Și a ajuns personajul favorit al copiilor. Și mergem mai departe, este și ziua internațională a falafelului.
0: Aha.
1: Falafelul este un fel de chifteluță preparată din năut condimentat. Acesta provine din Egipt și e un fel de mâncare populară în Orientul Mijlociu. Știi. Este ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.
0: Da.
1: Și cam atât.
0: Și cam atât.
1: Da. Da.
0: Cred că știai tu ceva, mai ești ziua trandafirului roșu. Da, sunt convins că parcă trebuia să mai fie ceva acolo, da. Bine, îți mulțumesc că tare mult, dar să știi că mergem repede un pic și la provocarea dimineții. O întrebare, eu zic așa, interesantă, ia să vedem. Zice așa, ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă? Dacă îți vine ceva repede acum, știu că tu ești cea mai, ești cea mai neîndreptățită, că tu la,
1: da,
0: vine repede cu întrebarea
1: acum, imediat.
0: Da. Să vedem cum funcționezi de dimineață, adică știi cum s-ar spune.
1: Hm? Nu știu dacă funcționez foarte bine astăzi, că sunt puțin obosită,
0: da.
1: Dar îmi revin. Mă gândesc și zic ora următoare.
0: Da? Bine, atunci te așteptă ora următoare și cu alte lucruri dintre cele mai interesante, dar și cu răspunsul la provocarea dimineții. Noi mergem să aducem horoscopul zilei, suntem cu Eros Ramazzotti, ascultăm Fuoco în el, Fuoco.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
0: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: Valor Soler cu Estrelia, 7:45 de minute. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este restricționat pe a doua bandă pe autostrada A10, sensul Turda Sebeș, la kilometrul 66, în zona localității Bogata, județul Cluj, din cauza unei coleziuni între două ansambluri auto. Incidentul nu s-a soldat cu victime, se circulă dirijat pe prima bandă, estimându-se reluarea traficului în condiții normale undeva după ora 8. Pe multe artere rutiere se circulă la această oră în condiții de ploaie, pe alocuri torențială, vizibilitatea fiind redusă. Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile publice, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare, spun polițiștii de la rutier. Atât din trafic deocamdată, ne ocupăm în cele ce urmează de, evident, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, pentru astăzi spun astfel că, iată, berbec, sunteți un vârtej de energie la birou, se anunță vizite scurte sau ieșiri la o terasă alături de colegi, pentru mine o vizită la medic. Taur, ziua va aduce un sentiment profund de siguranță, material.

oră cu șefii, vă liniștește. Ei, balanță! Dorința de aventură vă domină. Dacă participați la cursuri sau conferințe, veți asimila informațiile instantaneu. Nu știu cum se pupă conferințele cu aventurile, dar mă rog. Scorpion, ziua aduce o intensitate emoțională fantastică. Aveți talentul de a descoperi o informație foarte utilă care v-a fost ascunsă. Săgetător, atenția cade exclusiv pe cuplu. Dispoziția voastră veselă și comunicativă va atrage ca un magnet persoane fascinante. Capricorn, aveți o dorință imensă de a curăța biroul. Sunteți, da, deși sunteți sunteți epuizați, refuzați să lăsați ceva pe mâna altora. Adevărul că ăsta e ce faci tu cu mâna ta. Vărsător, se anunță o seară absolut vibrantă. S-ar putea să atrageți atenția unei persoane pe care o admirați de mult timp. Și încheiem cu pești. Familia și liniștea căminului vă atrag mai mult decât orice. Puteți organiza o mică masă acasă cu rudele apropiate. Nu uitați să ne chemați și pe noi. Cam atât la horoscopul zilei. La mulți ani aniversaților de astăzi. Tot ce-și

de știrile orei 8 în dimineața lui 12 iunie, vineri astăzi. Și te-am întrebat ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă. Da. Gică Pintirii, bună dimineața de lângă Roman. Faptul că de la 47 de ani nu m-am mai jucat fotbal este deja un lux absolut. Da? E prea târziu, mă gândesc. Cât e să faci o alergare, un tenis cu piciorul sau chestii de gen. Azi de dimineață, stai așa că am trecut de la Gică, da. Mă întreabă unde am răcit așa tare și de ce nu mă duc la medic. Chiar așa, oare de ce nu mă duc, domnule, la medic? Nicoleta din Bacău, bună dimineața și multă sănătate, mult

mulțumiri pentru fiecare dimineață care ne energizezi cu muzică și emisiunea ta vibrantă. Îți doresc o zi frumoasă și spor la caveluță. Mulțumesc. Adevărul cred că ar fi bun, măcar un ceai. Ha? Mergem. Violeta îmi scrie, da? Bună dimineața, sănătate și puterea sunt un lux. Uite că mi-a dat și răspunsul. Sănătate multă, eu ce că eu ți-am spus, să-i dai cu niște țuică cu miere. Puișoare, scorțișoare și anason. Și că eu am mereu în casă, am înțeles. Păi gata, ce mai fac o vizită, sau e prea târziu. Da, și Dana de la Mediaș îmi scrie, pentru mine a devenit un lux tot mai rar plecarea într-o vacanță pe care mi-o permit tot mai rar din cauza financiare în weekend minunat tuturor. Da, mulțumim de mesaje și de gândurile bune. În continuare poți să ne scrii pe WhatsApp sau pe Facebook. În mod special mi-ar plăcea să-mi dai răspuns la întrebarea dimineții: ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă? Mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim imediat după când venim cu calendarul zilei. Ia să vedem ce avem acum în program. Oh, super cântec de la Kylie Minogue. Ascultăm împreună Can't Get You Out of My Head.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Coordonarea dintre ministrii de finanțe și cei energiei trebuie întărită, deoarece, fără o viziune comună, Europa nu poate avea nici competitivitate, nici securitate economică reală, consideră ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a avut o intervenție la Luxemburg, la reuniunea Eurogroup Plus, forumul care reunește ministrii de finanțe din statele zonei euro și din afara ei, inclusiv România, într-o discuție despre stabilitatea economică și financiară a Europei. Ministrul a scris pe pagina sa de Facebook că mesajul său principal a fost centrat pe ideea că energia, competitivitatea și disciplina fiscală sunt conectate și trebuie tratate împreună și nu separat. În ultimii ani, Europa a trecut prin crizele succesive generate de pandemie, criza energetică și presiunile inflaționiste, iar lecția tuturor este că în astfel de situații măsurile trebuie să fie ferm țintite către cei afectați, temporare și compatibile cu echilibrul bugetar. Asociația Română a Băncilor respinde acuzațiile Consiliului Concurenței în dosarul privind stabilirea indicelui ROBOR și solicită public instituției să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției conform unui comunicat. Asociația Română a Băncilor respinge ferm acuzațiile Consiliului Concurenței. Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Băncile nu sunt vinovate și vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată și injustă a Consiliului Concurenței, care afectează pe nedrept reputația industriei bancare. Asociația Română a Băncilor solicită public Consiliului Concurenței să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției fără dovezi și comunicarea publică ce provoacă așteptări nerealiste și confuzie. Se arată în comunicatul Asociației Române a Băncilor. Acum este oficial că ONG-urile pot primi finanțări publice nerambursabile pentru proiecte derulate pe o perioadă de până la 4 ani. Organizațiile neguvernamentale și alte entități fără scop patrimonial vor putea beneficia de finanțări nerambursabile din fonduri publice acordate pe perioade de până la 4 ani, potrivit unei legi apărute în Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește că doar cheltuielile eligibile pot fi acoperite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care sunt justificate, oportune și contractate în anul bugetar în care se derulează proiectul sau în cazul finanțărilor multianuale în perioada prevăzută în acordul cadru. Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul începe de acum să se aplice în mod obligatoriu după o perioadă de tranziție de 12 luni menită să le permită statelor membre să implementeze infrastructura și legislația prevăzute în document, relatează agenția EFE. Acest pact înăstrește regulile privind azilul prin consolidarea frontierelor cu controle obligatorii și simplificarea procedurilor, dar include și un controversat mecanism de solidaritate care constă în cote obligatorii de refugiați pentru statele membre, respectiv relocarea unor migranți din țările din prima linie către alte state membre ale Uniunii Europene mai puțin afectate de valul migrator, iar cele care refuză aceste cote vor trebui să plătească o contribuție de 20.000 de euro pentru fiecare migrant refuzat sau să ofere sprijin operativ și tehnic. Unul dintre pilonii pactului este aplicarea unor proceduri mai stricte pentru sosirile ilegale, printre care identificarea într-un termen de cel mult 7 zile a oricărei persoane care traversează ilegal o frontieră comunitară. Sistemul Eurodac, bazat de date europeană cu amprente digitale, va deveni o platformă integrată de gestionare a migrației, urmând ca în acest sistem să fie introduse de asemenea imagini faciale, iar vârsta minimă pentru înregistrarea biometrică va fi redusă de la 14 la 6 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Love Again, Dua Lipa. Salutare, dragi prieteni, din nou vă spunem bună dimineața. 8 și 9 minute, intrăm în cea de-a doua oară dimineața între prieteni. Și da, înainte de toate, te avertizez să stai liniștit. Nu, ești pe frecvența care trebuie, da, ești pe Jurnal FM. Nu avem niciun coleg nou, da, sunt același Florin Ștefănescu. Vocea îmi joacă feste și nici difuzorul tău nu s-a spart. S-au degrijit așa, totul e în regulă. Mai puțin vocea mea, dar se rezolva la un moment dat. Da, asta pentru că mai scriu oamenii: domne, s-a întâmplat ceva, nu s-a întâmplat nimic, totul e în regulă. Și pentru că totul e în regulă și noi urgămăm făgașul normal al lucrurilor și venim cu calendarul zilei pentru 12 iunie. La această dată, în 1839, în Statele Unite, era organizat primul meci de baseball. În 1915 se năștea bancherul american David Rockefeller. În 1924 se năștea George Herbert Walker Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite. În 1934, în capitala Marii Britanii, erau inaugurate trecerile de pietoni. În 1942, aviația americană bombarda zona petrolieră de pe Valea Prahovei. În 1949 se năștea cântărețul saudit Mohamed Abdu Optaman al Azeri, foarte apreciat în Orient. Da, așa e. În 1966, uite, la noi se năștea cântărețul Adrian Enache, iar în 1967 se năștea actorul Dan Tudor. Ce să mai avem? În 1981 se năștea fotomodelul brazilian Adriana Lima, iar în 1985 se năștea actorul american Dave Franco. În 1986 se năștea fotbalistul spaniol Mario Casas Sierra. Iar în 1993 se constituia Confederația Sindicală Frăția. În 1994, avionul Boeing 777 efectua zborul inaugural. Până atunci a zburase cu 747 și 767, da, corect. În 2003, actorul american Gregory Peck, îndrăgit pentru rolurile din To Kill a Mockingbird și MacArthur, era răpus de bronhopneumonie. Ouleu! 2005, pugilistul american Mike Tyson, a fost campion mondial la categoria grea, se retrăgea din activitate. În 2008, instanța supremă decidea că prezența icoanelor în școli este legală. 2008, Irlanda respingea tratatul de la Lisabona prin referendum, punând astfel sub semnul întrebării programul de reformă a Uniunii Europene. 2010, filmul Toy Story 3, în regia lui Lee Unkrich, cu Tom Hanks și Tim Allen, avea premieră la festivalul de film de la Taormina, prima animație cu încasări de peste $1 miliard. 2012, Organizația Mondială a Sănătății concluzionează că emisiile de gaze arse sunt cauzatoare de cancer. 2014, lua startul Cupa Mondială de Fotbal din Brazilia, câștigată de Germania în fața Argentinei. 2015, murea Monica Lewis, actriță și cântăreață americană apreciată pentru rolurile din Box Office. 2016, Cristiano Ronaldo devenea primul fotbalist ajuns în vârful clasamentului Forbes cu cei mai înstăriți sportivi, averea sa fiind estimată la 88 de milioane de dolari. Ce sumă, doamne! 2017, murea Gheorghe Gușet, multiplul recordman național și balcanic la aruncarea greutății. 2018, președintele american Donald Trump și dictatorul nord-corean se întâlneau pentru prima dată față în față la un summit special găzduit de Singapore. Iar în 2021, cehoaica Barbara Krișcova triumfa la Roland Garros. Sunt doar o parte dintre întâmplările și lucrurile petrecute de-a lungul timpului la această dată de 12 iunie. Ca de fiecare dată, vă invităm și pe voi să mai cercetați, să spun așa, să căutați, să nu rămâneți pasivi, și vă reamintesc că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Un super cântec imediat avem de la Dilvelu și Natalie Adelone, Summer Wine.

asta face parte din categoria cântecelor lor care ai noștri le spun după ureche. Asta zice piesa aia cu Lili. Ofra Haza, Xiaomi, am ascultat 8 și 18 minute, da? Nu uita de provocarea dimineții pe care o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Te-am întrebat ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă. Sunt curios. Și pe WhatsApp o să-mi lași răspunsurile în continuare acolo. Mai aflăm lucruri pe scurt. Iată, oamenii care trăiesc peste 100 de ani nu îmbătrânesc neapărat mai lent decât ceilalți. Ceea ce îi deosebește este că amână apariția bolilor grave cu 15-20 de ani, potrivit celui mai mare studiu despre centenari din lume. Studiul New England Centenarian de la Universitatea din Boston urmărește persoane care trăiesc peste 100 de ani din 1994. Este cel mai mare și mai îndelungat studiu de acest tip din lume, ajuns să numere peste 2000 de participanți. Este foarte tare. În 2006, iată, vacanțele în străinătate nu mai înseamnă automat și grija pașaportului. Pentru multe dintre destinațiile preferate de români, cartea de identitate este suficientă pentru a trece frontiera, chiar și în cazul copiilor. Totuși există câteva aspecte care pot crea confuzie, de la apariția noii cărți electronice de identitate, existența variantei fără chip, la regulile speciale pentru minori și condițiile diferite impuse de unele state din afara Uniunii Europene. Dacă te afli totuși în situația asta, eu zic că e bine să te interesezi înainte, dar atunci când călătorești să ai actele în ordine, nu de alta, dar să nu ai parte de surprize neplăcute. Și o americană stabilită în România a explicat pe TikTok, unde în altă parte, nu? De ce nunțile românești sunt diferite față de cele din Statele Unite? Ah, asta e de curiozitatea maximă. Tânăra spune că, deși evenimentele sunt spectaculoase și costisitoare, mulți miri reușesc să-și recupereze investiția și chiar să rămână cu sume importante de bani după petrecere. Na, nu e o afacere, la urma urmei. Și a spus chiar în felul următor: unii miri au listă cu cât a dat fiecare. Păi da, ce vrei, domne? E ca la bancă. Ne oprim aici, 8 și 19 minute. Vilva

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Dania Turturanu, MMA. 8:32. Nu uita că mai avem și așa un fel de plan pentru această lună. Să-mi spui care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Iar dacă ți este greu să te hotărăști la o singură piesă, poți să-mi trimiști 3 titluri. O să le contorizezi acolo. O să facem un fel, da, nu e prea mult spus, top și clasament. Dar o să vedem acum un fel de statistică. Bun, haideți să mergem acum să ne întâlnim cu corespondentul jurnalism Aurina Petrea. Din nou, bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor! Iată, vorbim despre Donald Trump, care ne-a spus că Statele Unite și Iranul au ajuns la ceea ce a numit el o înțelegere excelentă, menită să pună capăt disputelor privind programul nuclear iranian. Așadar, potrivit liderului de la Casa Albă, documentele finale ale acordului urmează să fie finalizate în următoarele zile. Trump spune că avem un acord în care Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară.
0: Da.
1: Președintele american a precizat că ceremonia oficială de semnare ar putea avea loc chiar în Europa. În acest weekend este foarte posibil și, dacă agenda îi va permite, va fi prezent chiar personal. Cât de important este acordul? Iată că anunțul președintelui vine după săptămâni întregi de tensiuni și amenințări reciproce între Washington și Teheran. Iar în ultimele zile Trump a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la măsuri militare dacă negocierile eșuează. Așadar, acest acord ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante progrese diplomatice din Orientul Mijlociu din ultimii ani și ar reduce semnificativ riscul unei confruntări directe între Statele Unite ale Americii și Iran.
0: Da. Bun, te-ai mai gândit?
1: Și pentru că eram datoare cu un
0: exact,
1: răspuns,
0: asta
1: sigur că m-am gândit foarte bine,
0: da?
1: Și cred că odată cu trecerea anilor, timpul, și mai ales timpul petrecut cu cei dragi, devine un lux.
0: Am înțeles. Îți mulțumesc tare, tare mult și îți doresc o zi excelentă în continuare. 8:35, ascultăm de la Zaz, La Via în Ros.

0: Zaz, Lavia, Rose, 8:38 de minute. Da, imediat venim cu subiectele din presa națională și internațională în revista Presei. Pe scurt, a început campionatul mondial de fotbal. Am avut deja și două jocuri, azi noapte, să spunem așa. Ai noștri nu sunt acolo, în schimb românii se pare ca o favorită și a fost votată pe primul loc Spania. Desigur, mai există în cărți și Brazilia și Portugalia, dar și alte țări. Bonnie Tyler, ascultăm în cele ce urmează Bitter Blue, cântecul cu care ne servim cafeluța de dimineață chiar acum aici la Dimineața între prieteni.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Călătorești pe frecvența Jurnal FM.
5: Ascultați Jurnal.

28 de minute. Răsfăim un pic și din presa națională și internațională de astăzi câteva subiecte de aici. Facem slalom printre ele. Adevărul, generația care nu mai crede în economisire, cum a apărut fenomenul doom spending, inflația, prețurile din ce în ce mai mari la locuințe și incertitudinea economică au alimentat apariția unui nou fenomen la nivel global, acest doom spending. Tot mai mulți tineri aleg să cheltuie banii pe experiențe și mici plăceri, în loc să economisească pentru obiective pe termen lung pe care le consideră greu sau imposibil de atins. E cumva pe principiul ce-i în mână nu-i minciună, cum s-ar zice. Și zice, băi, să ne distrăm acum, să ne simțim că cine știe ce o fi până data viitoare. Evenimentul zilei, nemulțumiri după plafonarea prețurilor la alimente, comercianții reclamă tratament preferențial în piață. Acolo e detaliat subiectul, iar noi continuăm cu național.ro. Nicolae Istudor, rectorul ASE, vrea să le pună factura în brațe absolvenților care pleacă din țară. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, a găsit soluția miraculoasă pentru exodul tinerilor, nu salarii mai mari sau acceptul mai ușor al studenților în companii, ci o factură. Rectorul a propus, pe 10 iunie, la o conferință cu alți rectori, ca absolvenții din domeniile prioritare, care nu rămân să muncească în țară, să plătească statului costul școlarizării. Interesant punctul de vedere, fără comentarii. Jurnalul.ro, scandal la un spital de psihiatrie din România, pacienți legați ilegal, 20 de angajați au ajuns sub control judiciar. Cred că la toate spitalele se întâmplă chestia asta și nu doar la cele de psihiatrie. Spotmedia.ro, România plătește dobânzi la datoria publică echivalent cu un deficit bugetar, au crescut de 3,5 ori în 5 ani și depășesc bugetul armatei. Republica.ro, Cupa Mondială de 30 de miliarde de dolari, boom economic sau promisiune umflată. FIFA mizează pe un val uriaș de venituri, dar realitatea ar putea spune o cu totul altă poveste. Mergem și la Ziarul Financiar. Cum a creat Iulian Stanciu un colos în e-commerce cu vânzări de 2 miliarde de euro în 17 ani? Asta cred că e o poveste de succes. Continuăm cu presa de peste hotare, Dolce Vele ca de fiecare dată. Marea Neagră se joacă la ruleta rusească? Ce riscă România? E vorba despre o analiză. Drone rusești atacă vase ucrainene. Turcia își dezvoltă sisteme cibernetice sofisticate pe care le testează în spațiul pontic. Ucraina urmărește petrolierele fantomă. Ce face România? Nu poate opri dronele, zice Deutsche Welle. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Cred că a povestit ceva și Aurina. Trump susține că acordul va pune capătul războiului în Iran. Este aproape acesta, în timp ce Teheranul spune că nimic nu a fost finalizat. Ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională de astăzi, evident cu îndemnul nostru clasic, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla PT.

0: 9 dimineața lui 12 iunie. Vineri, astăzi te-am întrebat ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă. Mulțumim pentru big like-uri, salutăm repede și pe Denisa Pascu. Salutare, uite, ne scrie Alice Emilia Stanciu. Bună dimineața, pentru mine devine lux odată cu înaintarea în vârstă să mai merg pe afară fără căciulă pe cap iarna. Da, interesant, o salutăm și pe Elisabeta Iancu. Mulțumim de gândurile bune. O zi cu multă bucurie în suflet. Ne-a trimis fotografii frumoase și cafeluță de dimineață. Iar Dorina de la Cluj zice: odată cu înaintarea în vârstă, un lux devine menținerea sănătății, chiar dacă viața devine roză, artroză, scleroză, cifoză, mimoză. O zi cu sănătate tuturor. Mulțumim tare, tare mult. Atât deocamdată, mergem să aducem știrile orei 9. Ne reauzim imediat după. Ne întâlnim și cu Wilhelmina, Suzan Vega, Luca. Ascultăm acum la radio
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Oficiali guvernamentali și reprezentanții organizațiilor societății civile din România și din Statele Unite ale Americii au analizat la Palatul Victoria, în reuniunea anuală de dialog, progresele și provocările implementării programului cadru pentru protecția copilului derulat de Statele Unite ale Americii și România. Suma pe care guvernul american a alocat-o inițial pentru a sprijini sistemul antitrafic din România în cadrul acestui parteneriat a fost de până la 10 milioane de dolari americani, însă ulterior a crescut la aproximativ 12 milioane de dolari. Acest program strategic se derulează pe o perioadă de 5 ani, beneficiază de o finanțare de aproximativ 12 milioane de dolari din partea Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și are ca principal scop sprijinirea Guvernului României în combaterea traficului de minori printr-o abordare integrată care visează prevenirea, protecția victimelor și consolidarea capacității instituțiilor de aplicare a legii și a sistemului judiciar, arată guvernul într-un comunicat. Clienții vor putea să afle mai ușor ce furnizori de energie electrică și gaze naturale oferă cele mai bune servicii. Autoritatea de reglementare a pregătit reguli noi după ce a primit tot mai multe reclamații în ultimii ani. Furnizorii vor fi încadrați în clase diferite în funcție de cât de multe plângeri au și cât de repede reușesc să le rezolve. Ca semn distinct vor fi folosite culorile semaforului roșu, galben și verde. Peste jumătate dintre plângerile primite de Autoritatea de Reglementare în Energie se referă la sume calculate greșit și facturi emise cu întârziere. Autoritatea a pregătit reguli noi pe care furnizorii vor trebui să le respecte pentru a soluționa plângerile clienților. Aceștia vor depune la furnizor un formular unic de înregistrare a plângerilor. Mai departe, furnizorii vor înregistra formularele într-un registru de evidență a plângerilor. În urma unei analize, ANRE va atribui fiecărui furnizor o culoare roșu, galben sau verde în funcție de cât de repede soluționează reclamațiile. Apar schimbări la autorizarea farmaciilor. Vor fi proceduri noi pentru a îndeplini condiții din Planul Național de Redresare și Reziliență. Procedura de autorizare a farmaciilor comunitare și a drogheriilor se va desfășura prin intermediul unei platforme informatice și va presupune eliminarea obligației depunerii dosarului pe suport de hârtie la direcțiile de sănătate publică județene și a documentelor scanate la Ministerul Sănătății. Noua procedură este prevăzută într-un proiect legislativ inițiat de actualul ministru interimar al dezvoltării și ministru interimar al sănătății, Cheche Otilo, cu scopul de a fi îndeplinită obligația asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba de componenta 7, transformare digitală, investiția specifică, digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Vara a venit cu fenomene extreme și temperaturi resimțite care au depășit deja pragul de caniculă de 35 de grade. Cel mai cald a fost în sus și în vest. Avem parte de o lună iunie fierbinte, dar și cu furtuni, avertizează meteorologii. 32 de grade s-au înregistrat la Timișoara la prânz, însă măsurătorile au fost făcute la umbră. Oamenii au resimțit temperaturi cu mult mai mari, de aproximativ 36 de grade Celsius. Timișoara nu a fost o excepție în tot vestul țării, dar și în sud, temperatura resimțită a fost mult mai mare decât cea măsurată de termometrele meteorologilor. Temperaturile au ajuns să se apropie de pragul de caniculă, adică 35 de grade, dar este vorba de temperaturi măsurate la umbră, pentru că cele resimțite deja în mai multe zone din țară, din vest și sud, au depășit 35 de grade, ceea ce resimte corpul uman. Vom avea parte și de un grad ridicat de instabilitate atmosferică. În paralel vom avea parte de aceste două fenomene. Temperaturile vor mai scădea puțin în zilele următoare, spun meteorologii, însă ploile vor continua pe suprafețe tot mai extinse din țară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Planet Plane, de fapt, e cântecul de acolo. E complicat, domne, când joacă vocea asta feste și câtul face fițe. Ce să mai? Asta e. Dar cred că să beneficiez de clemență în această dimineață. Se la din 9:08 minute. Salutare din nou, dragi prieteni. Bună dimineața! Am intrat în ultima oră dimineața între prieteni pe frecvența favorită Jurnal FM. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina! Bine ai revenit! Ce ascultători, ce noutăți aduce ascultătorilor noștri?
1: Bună dimineața, Florin! Gardurile electrice montate la Râșnov împotriva urșilor și-au dovedit eficiența. Astfel că în prezent tot mai mulți primari și-ar dori să aplice această metodă prin care să țină animalele sălbatice la distanță. În Râșnov, apelurile la 112 pentru semnalarea urșilor au scăzut semnificativ. Din păcate, au mai fost câteva cazuri, însă izolate, în care urșii au reușit să intre în oraș prin zone încă neprotejate.
0: Da. Te rog să ne spui ce înseamnă că a scăzut semnificativ, mai exact în ce constă această instalație?
1: Au fost montate aproximativ 9 km de fir electric la marginea pădurii, acolo la limita unde pădurea întâlnește casele. De când a fost finalizată investiția, instalarea gardului electric și până în acest moment, numărul apelurilor la 112 care semnalau prezența urșilor a scăzut cu 90%. Pe partea de costuri, investiția a ajuns undeva la 20.000 de lei, au transmis reprezentanții primăriei. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informații. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante, negreșit. Bine, noi continuăm și mergem mai departe pe firul nostru, firesc al lucrurilor, în întâmpinarea weekendului, pentru că e vineri, astăzi e 12 iunie. Evident, ca de fiecare dată, ți-am pregătit și calendarul muzical, câteva informații din sport, desigur, imediat vorbim despre vreme, dacă mai e cazul. Vedeți ce vreme avem astăzi? Hai, s-a răcit, e frig, dar vedem ce ne așteaptă. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se arătură Bruce Springsteen, ascultăm la radio. Comentați!

0: Camila Cabello, Don't Go Yet.
1: Don't go yet.
0: Și chiar acum la 9 și 12 minute, Army of Lovers.

Live Army of Lovers, 9 și 15 minute. Da, ia să vedem, nu uitați de provocarea dimineții. Te-am întrebat ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă, da? Îți aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Ar trebui să vorbim despre vreme, și vorbim, da. Ce să mai vorbești, că te uiți pe fereastră și cam clar ce se întâmplă. S-a răcit maxim, la mine acum câteva minute ploua. Hai de mine, dar ce mai ploua? Hai să merg totuși pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Uite și la Brașov, de altfel îmi spunea și Wilhelmina, plouă 13 grade Celsius. Avem în Transilvania temperaturi de la 4 grade Celsius. În nordul Carpaților Oriental și acolo plouă abundent. În rest, vreme închisă de la 4 până la 15-16 grade. Asta le găsim prin Banat, acolo unde e vremea ceva mai plăcută. Muntenia, Oltenia de asemenea, mai mult sub nori și plouă. Temperaturile la 16-18 grade, chiar 22 la Călăraș. 22 de grade Celsius ne arată și la malul mării, cu cer variabil în sud și cu cer senin la Sulina. Informațiile noastre spun că nu e chiar atât de bine și că vremea e ceva mai urâtă la mare, da, asta e. În Moldova plouă de asemenea, temperaturile sunt de la 12 grade, 13 în Bucovina, până pe la 18 grade în sudul regiunii. Bun! Haideți să vedem ce spun meteorologii pentru astăzi. Vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia, Dobrogea vor ajunge undeva la 20-30 de litri pe metru pătrat și chiar mai mult. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea, mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade, minimele undeva între 6 și 16 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei. Pe litoral, vremea va fi instabilă și mai rece decât în ziua precedentă. Cerul va avea norări temporar accentuate și sunt așteptate ploi sub formă de averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în jurul valorii de 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va avea intensificări în timpul ploilor. Maximele vor ajunge la 23-24 de grade, minimele undeva la 14-16 grade. Temperatura apei mării, da, în scădere cumva față de zilele precedente, va avea valori între 17 și 20 de grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate socială. Aici.

Hermes House Band. This were the days. 9:29 de minute. Câteva informații din sport. Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon au anunțat joi creșterea cu 20% a premiilor totale, în timp ce campionii la simplu vor primi fiecare câte 4,8 milioane de dolari. Federația Română de Ciclism a anunțat un pas important în dezvoltarea performanței sportive prin deschiderea unui centru de pregătire dedicat loturilor naționale în Italia. Acolo va fi centrul. Și evident mergem la campionatul mondial de fotbal, acolo unde deja s-au disputat două partide din totalul celor 104 programate. Mexic a învins Africa de Sud în deschidere cu 2-0, iar Coreea de Sud a dispus de Cehia în această dimineață cu 2-1. Meciul Canada-Bosnia-Herțegovina din grupa B de la Cupa Mondială se joacă diseară la Toronto de la ora 22. Partida va avea loc pe BMO Field și va fi precedată de o ceremonie de deschidere. JC Reyes și cântăreața palestiniană Eliana vor cânta, iar Michael Bublé va fi cap de afiș al divertismentului dinaintea meciului. Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara, William Prince, DJ Sanioi și mulți alții completează programul unui spectacol pe care președintele FIFA Gianni Infantino l-a numit o reflectare puternică a identității Canadei. Și Statele Unite, Paraguay, în noaptea de vineri spre sâmbătă de la ora 4 are loc meciul din grupa AD. Meciul va fi precedat de o ceremonie la care vor cânta Katy Perry, Future și Tila pe stadionul Sophie din Anglewood. Și cam atât vă spunem

buzele tale, Lidia Buble. 9:33, imediat venim și cu calendarul muzical. Salutăm repede și alți ascultători, Rareș, 14 grade zice că sunt la media și mulțumim tare mult. O salutăm și pe Iolanda la Brașov, bună dimineața, o fotografie interesantă, sigur nu e de pe acolo, că e cu flori și cu tot ce trebuie. Zice, nu te obosi să convingi pe nimeni de nimic, fiecare vede atât cât înțelege. Bună treabă! Eugen Miștinia, salutare, bună dimineața, și pe Sorin din Israel, de asemenea, bună dimineața. Vă spunem repede pe scurt, iată, imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligență artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet. Prevede codul de bune practici privind conținutul generat cu inteligență artificială, publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. Interesant asta. Ia să vedem, mă, care spune că toți sunt creatori de conținut. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lui august. Abia aștept să văd. Atât deocamdată, 9:35 de minute.

7 de la Pupom, 9 și 38 de minute. Salut și pe Relu, la Cod, la Brașov. Mi-a trimis fotografie de la bordul mașinii lui, exact la 9 și 34, 13 grade. Radioul e pe Jurnal FM în staționare, da? Adică 0 km pe oră, da? Foarte tare. Mulțumim tare, tare mult. Să trecem și calendarul muzical pentru astăzi, 12 iunie, în revistă. La această dată, în 1964, cei patru The Beatles se natalizau în Australia, fiind întâmpinați de 250.000 de fani pe drumul de la aeroport spre orașul Adelaide. În 1965, cu Back in My Arms Again, trupa americană de Supremes reușeau al cincilea number one consecutiv în Statele Unite. În 1979 se năștea cântăreața suedeză Robin. În 2005, trupa engleză Pink Floyd și Roger Waters anunțau că se reunesc pentru a participa la Live Aid, un concert caritabil organizat la Londra. 2008, Coldplay lansa albumul Viva la Vida or Death and His Friends, al patrulea din discografia trupei britanice. 2016, Andrei Rio concerta în Piața Constituției din București. Am zis că e o chestie interesantă. 2017, rapperul american Sean Diddy Combs domina clasamentul celor mai bine plătite celebrități întocmite de revista Forbes. Iar în 2020 murea Ricky Valance, cel dintâi artist galez care a dominat clasamentul britanic cu Tell Laura I Love Her. Da, cam atât vă spunem din calendarul muzical de astăzi, 12 iunie. Continuăm cu o scurtă pauză pentru mesajele comerciale și media după

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru

0: 10, Camila Cabello, 9:45 de minute. Suntem din nou în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, bine ai revenit, Wilhelmina, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața, Florin! Deodorantele, antiperspirantele și parfumurile știm că au devenit parte din rutina normală de îngrijire. Însă anumite studii ridică semne de întrebare despre efectele pe care anumite ingrediente le-ar putea avea asupra sănătății, mai ales în cazul expunerii repetate pe termen lung. Cele mai discutate sunt antiperspirantele, care conțin săruri de aluminiu. De ani buni, aceste produse au fost asociate în spațiul public cu temeri privind cancerul. Alte îngrijorări vizează parfumurile, ftalații, parabenii sau alți compuși folosiți în produse cosmetice, despre care cercetătorii discută din nou în contextul alergiilor, iritațiilor sau al posibilelor efecte endocrine.
0: Bun, te rog să ne spui ce spun autoritățile europene despre aluminiu.
1: Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor al Comisiei Europene a stabilit limite considerate sigure pentru aluminiul din cosmetice. În evaluarea sa, aluminiul este considerat sigur până la 6,25% în deodorante și până la 10,6% în produsele spray, în condițiile de utilizare evaluate. Parfumurile sunt mai problematice pentru persoanele sensibile decât deodorantele simple, pentru că pot conține zeci sau chiar sute de compuși aromatici. Studiile și revizuirile recente discută mai multe efecte posibile. Dermatită de contact, agravarea astmului sau a rinitei, dureri de cap, greață, tuse, senzație de sufocare la persoanele sensibile. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnale FM, Wilhelmina Cheul.

Gloria Gaynor, I Will Survive. Am senzația că titlul ăsta e pentru mine. Da, e bine, dragi prieteni, uite, suntem la mai puțin de 10 minute de știrile orei 10. 12 iunie, astăzi, ce mai vineri, te-am întrebat ce devine lux absolut odată cu înaintarea în vârstă. Am primit câteva dintre răspunsuri pentru care vă mulțumim. Salutăm pe toată lumea. Asta e, ce să mai ne oprim aici, pentru că e mai bine așa. Vă recomand știrile de 10 să le ascultați, să fiți bine informați și, evident, programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă și un weekend să vă meargă la suflet. Să ne reauzim cu bine luni de dimineață, să începem o altă zi, și o altă săptămână, evident, împreună, și sperăm cu o voce mai adevărată. Bine, bine, cântecul de rămas bun e de la

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale a României o sesizare de neconstituționalitate asupra legii pentru completarea articolului 6 din Legea Vânătorii și a Protecției Fondului Cinegetic, precizând că modificările aduc imprevizibilitate și încalcă principiul separării puterilor în stat. Potrivit articolului criticat, printre principalele atribuții ale administratorului faunei cinegetice se numără următoarele: stabilește și aproba anual până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru anumite specii care devin obligatoriu de realizat fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare. Președintele subliniază că deficiența de previzibilitate a legii criticate este accentuată de includerea în domeniul derogării a ordinelor emise în temeiul articolului 6 din Legea Vânătorii și a Protecției Fondului Cinegetic, text care se referă la orice alte măsuri necesare. Această sintagmă nu delimitează natura măsurilor, scopul lor, gradul de urgență, speciile vizate, teritoriul de aplicare, ori efectele juridice asupra exemplarelor de faună, adaugă șeful statului. Banca Națională a României consideră că decizia Consiliului Concurenței privind activitatea unor bănci pe piața monetară necesită clarificări suplimentare pentru a evita apariția unor confuzii, așteptări nerealiste sau acuzații nefondate care ar putea afecta stabilitatea financiară. În primul rând, trebuie spus că investigația nu se referă în niciun aspect la Banca Națională a României ca administrator al sistemului de tranzacționare și generator de norme și regulamente de funcționare, cel puțin așa precizează comunicatul Consiliului Concurenței. Decizia nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, dar chiar dacă nu este vizată Banca Națională a României, o serie de aspecte importante din perspectiva funcției BNR trebuie clarificate, mai ales că în informațiile publice care au precedat atât decizia cât și în comentariile ulterioare au apărut o serie de afirmații neclare și s-au ridicat întrebări legate de investigație. Se arată într-un comunicat semnat de Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României. Viitorul zonei de sud-est a continentului este european, iar responsabilitatea noastră comună este să ne asigurăm că acest viitor este stabil, sigur, prosper și sustenabil și să devină mult mai repede clar tuturor cetățenilor care așteaptă asta, a afirmat ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu în contextul preluării de către România președinției procesului de cooperare în Europa de sud-est în cadrul reuniunii desfășurată la Sofia. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe, România va exercita președinția în exercițiu a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est în perioada 1 iulie-30 iunie 2027, preluând mandatul de la Bulgaria în anul în care forumul împlinește 30 de ani de la înființare. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene mobilizarea rezervei agricole pentru sprijinirea sectorului laptelui din cauza deteriorării situației economice din sector în contextul majorării producției, dar cu o cantitate valorificată pe piață mai mică, precum și al prețurilor în scădere. Oficialul român a transmis o scrisoare Comisarului European pentru Agricultură și Sectorul Alimentar, Christoph Hansen, prin care solicită o reevaluare a evoluțiilor recente de pe piața europeană a lactatelor. Analiza evoluției prețurilor trebuie realizată și în contextul particularităților sezoniere ale pieței laptelui, însă datele din anul 2026 arată că ajustarea descendentă specifică perioadei de primăvară s-a manifestat cu o intensitate semnificativ mai mare decât în anii precedenți. Având în vedere aceste evoluții, România solicită analizarea posibilității mobilizării rezervei agricole pentru susținerea fermierilor afectați de dificultățile din sectorul laptelui și adoptarea unor măsuri care să contribuie la stabilizarea pieței, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Agriculturii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: FM. informațiile din acest program nu au bază științifică.

This is Heaven, Nick Jonas. Bună dimineața, dragilor, ora 10:08. Iată, la microfon deschis astăzi, Ziua Internațională a Trandafirului Roșu. O sărbătoare neoficială, dar dedicată celebrării iubirii și frumuseții florii, considerată regina tuturor florilor. Da, iar vibrația zilei este despre iubire. 12 iunie 2026 este o zi în care un trandafir dăruit poate face toată diferența, dăruit sau primit. Vibrația zilei de astăzi în numerologia pitagoreană aduce la cifra 1, însă ziua de 12 iunie se află sub influența lunii 6 și a energiei armonizatoare a lui 12, dar rezultând o combinație în care responsabilitatea, iubirea și cooperarea sunt puternic evidențiate. Este o zi favorabilă relațiilor, familiei, împăcărilor, foarte important, cu un trandafir roșu, și gesturilor de grijă față de cei din jur. Numărul 6, da, luna iunie, vorbește despre echilibru între ceea ce oferim și ceea ce primim. Vorbește despre frumusețe, ordine și dorința de a crea armonie în mediul nostru. Energia zilei ne amintește că adevărata putere nu stă în control, ci în capacitatea de a construi punți între oameni. Dialog, dragilor, astăzi dialog. Și în capacitatea de a asculta cu răbdare și de a transforma afecțiunea în fapte concrete. Este o zi în care inima poate deveni cel mai bun ghid și vom vorbi despre relația dintre trandafir și inimă, însă deocamdată cu inimi deschise și intenții bune să începem și noi această ediție de vineri. Cătălina Arăhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Deci ziua internațională a trandafirului roșu, astăzi o sărbătoare neoficială dedicată celebrării iubirii și frumuseții florii considerate regina tuturor florilor. Da, astăzi un trandafir roșu spune în tăcere tot ceea ce cuvintele nu reușesc. Întrebarea pentru tine astăzi: dacă ai primi sau ai dărui un trandafir roșu fără niciun mesaj, ce ai crede că încearcă să comunice, să spună? Eu zic să nu crezi nimic și să verifici mai bine. Nu știi niciodată, dar gluma e glumă și un trandafir roșu are o putere aparte. De fiecare dată când această floare își face prezența simțită, emoțiile se schimbă. Așadar, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM.

0: iată că noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu prima știre a ediției. Bună dimineața, Wilhelmina! Ce ne-ai pregătit tu pentru această oră?
1: Bună dimineața, Cătălina! Rata anuală a inflației a ajuns în luna mai la 10,9%, arată datele publicate de INS. Aceasta este cea mai ridicată inflație din ultimii 3 ani, iar de la începutul anului prețurile au urcat cu 3,7%. Cele mai mari creșteri de prețuri se văd la servicii și la mărfurile nealimentare. Comparativ cu luna mai 2025, serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar alimentele cu 6,78%.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, la ce produse alimentare avem cele mai mari scumpiri?
1: La mărfurile alimentare, cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată la cafea, care s-a scumpit cu peste 21% comparativ cu mai anul trecut. Ouăle sunt și ele mai scumpe, cu 14%, laptele de vacă este mai scump cu aproximativ 12%, carnea de bovine cu 11,5%, iar produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu aproape 11%. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Și iată, astăzi ziua internațională a trandafirului, un trandafir roșu care spune în tăcere tot ceea ce cuvintele nu reușesc. Am început dialogul aici Denisa. Denisa a dat startul astăzi. Bună și frumoasă dimineața, îți mulțumim, Denisa. Te întrebam eu, vă întrebam eu dacă ai primit sau ai dăruit un trandafir roșu fără niciun mesaj. Ce ai crede că încearcă să spună? Și tu, Denisa, ne zici, încearcă să spună că de când a simțit el că e trandafir și a dorit să ajungă la mine și a reușit. O zi cu iubire multă și fericire și un weekend minunat, îți mulțumim mult. Dana din Mediaș ne răspunde și ea un trandafir roșu, primit sau dăruit, semnifică iubire, respect, admirație și recunoștință. Trandafirul, prin frumusețea și mirosul parfumat, este o floare foarte sensibilă, din observațiile mele. Dacă primesc un trandafir și sunt tristă, acesta se ofilește. Da, într-adevăr, și mai completez tu, Dana, energia pozitivă influențează viața florilor, în special a trandafirilor. Vom vedea despre ce este vorba, sunt studii făcute apropo de această floare minunată. Continuăm însă aici împreună, dacă ai și tu un răspuns, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Trăiește bucuria verii cu Jurnal FM.

Puține flori au adunat în jurul lor atâtea povești, simboluri și legende, precum trandafirul. Istoria începe cu mii de ani în urmă, cele mai vechi fosile de trandafir fiind estimate la peste 35 de milioane de ani. Oamenii au început să-i cultive acum aproximativ 5.000 de ani, în special în vechile civilizații din China, Persia și Mesopotamia. Și iată dintre legendele trandafirului roșu, legenda greacă, care ne povestește că în mitologia greacă, trandafirul era legat de Afrodita. Se spune că atunci când iubitul ei Adonis a fost rănit mortal de un mistreț, Afrodita a alergat să-l salveze. În goana sa s-a zgâriat în spinii unui trandafir alb, iar sângele ei a colorat petalele în roșu. Astfel s-a născut primul trandafir roșu, simbol al iubirii care supraviețuiește chiar și suferind.

Do anything for love. Și iată, Lorraine urmează pentru voi acum aici. Da, ora 10 și 50 de minute, final de oră. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească ar urma să înregistreze anul acesta o creștere zero față de un avans de 1,3% prognozat în ianuarie, conform celui mai recent raport semianual Perspectivele economice globale publicat de Banca Mondială. Expansiunea produsului intern brut al României ar urma să se situeze la 1,7% anul viitor, după ce în ianuarie Banca Mondială prognoza un avans de 1,9%. În 2028, economia românească ar urma să înregistreze o creștere de 2%. Din ianuarie, cele mai semnificative înrăutățiri ale previziunilor au fost în România, Turcia, Republica Moldova și Ucraina, determinate în principal de șocul prețului materiilor prime, alături de evoluțiile specifice fiecărei țări, se arată în raport. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că negocierile cu Pfizer continuă pentru a găsi o soluție cât mai bună pentru România, în ceea ce apreciază că este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze. Se fac eforturi pentru a diminua impactul asupra bugetului de stat, având în vedere că pe lângă suma de plată, după pierderea procesului, mai sunt dobânzi de 81.000 de euro pe zi. România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termen bugetar, este vorba despre aproape 0,2% din produsul intern brut, o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. Dobânzile curg zilnic, aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună, a scris ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook. Decizia de sancționare a băncilor vizează exclusiv încălcarea normelor de concurență și acestea au la dispoziție 30 de zile de la comunicarea motivării ca să plătească amenziile și eventual să atace decizia la Curtea de Apel București, a declarat președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Acesta a explicat că a luat pe 5 iunie decizia care ține cont atât de elementele prezentate de bănci în cadrul audierilor, cât și de probele din raportul de investigație. Decizia de sancționare vizează exclusiv încălcarea normelor de concurență de către bănci și în același timp impune adoptarea de măsuri pentru respectarea acestora. Trebuie explicat mai clar că decizia Consiliului Concurenței a vizat un ansamblu de probe care au fost analizate coroborat, inclusiv comportamentul anticoncurențial din perioada de 30 de minute de stabilire a ROBOR. În acest interval, cotațiile sunt ferme și trebuie să fie independente, aspect prevăzut și de reglementările sectoriale. În afara acestui interval, cotațiile sunt orientative și este normal să fie vizibile. Deși fapta este clară și validată de Comisia Europeană, în dezbaterile publice pe această temă se încearcă legitimarea sau banalizarea practicii anticoncurențiale, a precizat Bogdan Chirițoiu. Directiva Europeană pentru Transparență Salarială trebuia transpusă din data de 7 iunie. În țara noastră, însă, schimbările nu se pot aplica. Directiva Europeană îi obligă pe patron să comunice salariul înainte de interviul de angajare și să justifice diferențele de salarizare între persoane care ocupă aceleași poziții sau funcții. Directiva Europeană urmărește să sporească încrederea între angajați și angajatori și să aducă mai multă transparență în privința salarizării, explică experții în resurse umane. De exemplu, salariul trebuie anunțat înaintea interviului de angajare. Patronul trebuie să justifice diferențele salariale pe criterii obiective, iar angajații pot cere explicații. Adoptată în urmă cu 3 ani, directiva își propune să rezolve și decalajul salarial de gen în condițiile în care statisticile arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații. Totul trebuia transpus în legislația din România, dar deocamdată legea nu a fost adoptată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și uite așa înapoi la trandafirii noștri, ora 11 și 8 minute, astăzi ziua internațională a trandafirului roșu. Vorbeam mai devreme despre toată istoria aceasta a trandafirului și ce înseamnă el din punct de vedere holistic, da, în comunitățile de medicină holistică și wellness. Se afirmă adesea că trandafirul vibrează la o frecvență de 320 MHz, iar inima umană la 67-70 MHz. Științific vorbind, această corelație nu a fost demonstrată. În fizică și biologie, frecvențele măsurabile ale organelor se exprimă în moduri diferite și nu există un consens științific încă sau studii publicate în reviste de specialitate care să confirme această egalitate. Însă, ce confirmă știința? Chiar dacă frecvențele specifice nu se potrivesc, studiile medicale de psihologie au demonstrat efectul concret pe care trandafirul îl are asupra stării de spirit și corpului uman. Cercetările arată că stimularea vizuală și olfactivă cu esența de trandafir scade activitatea sistemului nervos simpatic, responsabil pentru stres, și o crește pe cea parasimpatică, responsabilă pentru relaxare și odihnă. Și ce s-a mai observat? S-a observat că privitul trandafirilor proaspeți și inhalarea aromei duce la o creștere a variabilității ritmului cardiac, un indicator științific al stării de calm și echilibru emoțional. Efectul de deschidere a inimii pe care îl simțim atunci când primim un trandafir și starea de bine asociate trandafirului sunt deci rezultatul răspunsului fiziologic al creierului și sistemului nervos la compușii aromatici și la stimuli vizuali. Și probabil nu a unei potriviri directe a frecvențelor măsurate în megahertz. Dar ce contează? Un trandafir primit sau dăruit are o valoare aparte.

O floare? Da. Dar un trandafir la masculin, de ce nu este considerat trandafirul regele florilor? De ce este considerat trandafirul regina florilor? De fapt, întrebarea atinge un detaliu interesant. În limbajul simbolic, trandafirul este deja regina florilor, dar ideea de rege al florilor nu prea îi se potrivește și nu este o întâmplare. În tradițiile culturale europene, florile au fost asociate mai des cu feminitatea, frumusețea, grația, emoția, mai mult decât cu autoritatea sau puterea rigidă. Trandafirul, prin natura lui, este delicat, catifelat, parfumat, este asociat cu iubirea și sensibilitatea. Se deschide ca un gest, nu domină ca structură. De aceea i s-a atribuit mai natural rolul de regină, simbol al frumuseții care inspiră, nu al puterii care cere comandă. Regele florilor ar sugera că trandafirul ar exprima forță, dominare, verticalitate, rezistență rigidă, impunere, dar trandafirul nu funcționează așa. El nu cucerește natura, ci atrage prin fragilitate și perfecțiune senzorială. Spinii lui adaugă protecție, da, dar nu autoritate. Și poate că tocmai aici este poezia. Regele impune respect, dar regina rămâne în memorie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Și acum despre cel mai frumos soi de trandafir roșu ne povestește colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Grădinile de trandafiri au fost multă vreme simboluri ale romantismului și eleganței. Iubiți pentru florile lor mari și parfumul divin, trandafirii sunt vedete în orice grădină și există puține plante care pot rivaliza cu versatilitatea lor. Disponibili într-o varietate de culori, parfumuri, înfloriri repetate sau unice și diverse forme, există trandafiri de grădină pentru orice loc și pentru orice iubitor de frumos.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, care este cel mai frumos soi de trandafir roșu?
1: Din punctul meu de vedere, toți sunt frumoși, însă specialiștii au stabilit că Eden Rose roșu, acesta ar fi cel mai frumos soi de trandafir roșu. Cu petalele sale în nuanțe profunde de roșu, este o adevărată declarație de pasiune în orice grădină. Parfumul său intens și rezistența la diverse condiții climatice îl fac preferatul celor care caută un trandafir spectaculos și ușor de întreținut. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

Inima mea. Așa cum spunea scriitoarea Gertrude Stein, un trandafir este un trandafir, este un trandafir.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzica pe care o iubești îți aprinde vara la Jurnal FM.

înapoi la trandafirii noștri, dar puține flori au adunat în jurul lor atâtea povești, precum trandafirul, da, povești, simboluri, legende. Istoria începe cu mii de ani în urmă, cele mai vechi fosile de trandafir fiind estimate la peste 35 de milioane de ani, de mult. Oamenii însă au început să-i cultive acum aproximativ 5.000 de ani și iată o legendă din Roma antică. Romanii asociau trandafirul cu Venus. În timpul banchetelor, petalele de trandafir erau presărate pe mese și podele, iar expresia latină sub rosa, sub trandafir, înseamnă că tot ceea ce se discută trebuie să rămână secret. De aici provine și astăzi simbolul trandafirului ca semn al discreției.

Ora 11:51 de minute, final de ora, aici la microfon deschis. Nu uitați, avem un dialog care a început încă de la ora 10. Dacă ai primi sau ai dărui un trandafir roșu fără niciun mesaj, ce ai crede că încearcă să spună? Eu am primit mulți trandafiri de la voi, astăzi vă mulțumesc din suflet, toți roșii, și am primit și mesaje frumoase, așa, dar un mare mulțumesc. Rămâneți pe frecvență, mai avem, cum am spus, încă o oră împreună, deocamdată Passenger pentru voi cu Walk Upon the Water.

0: 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Furtuna care s-a abătut asupra municipiului Piatra Neamț în cursul după-amiezii de joi a provocat probleme generate de avertizarea meteorologică cod portocaliu aflată în vigoare pentru județul Neamț. Ploaia torențială, care a durat aproximativ 30 de minute, a dus la acumulări importante de apă pe mai multe străzi din oraș, iar sistemul de canalizare nu a reușit să preia întreaga cantitate de precipitații. Carosabilele au fost acoperite de apă în mai multe zone ale municipiului. În unele locuri, nivelul apei a depășit roțile autoturismelor, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate. Meteorologii au anunțat pentru această perioadă averse torențiale, cantități importante de apă, intensificările vântului și vijelii, acumulările de apă putând depăși local 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 70 de litri pe metru pătrat. Inspectoratul de jandarm județean Neamț desfășoară timp de 2 zile un program secvențial de pregătire la care participă mai multe structuri operative din cadrul Sistemului Național de Ordine Publică și Apărare. La activități sunt implicate efective ale Inspectoratului de jandarm județean Neamț, structuri ale Inspectoratului General de Aviație, ale Grupării de Jandarm Mobile Bacău și militari din cadrul Batalionului 634 Infanterie Mareșal Iosef Pilsuțchi. Potrivit organizatorilor, programul are ca obiectiv perfecționarea deprinderilor profesionale ale personalului participant, creșterea capacității de reacție în situații operative și consolidarea cooperării dintre instituțiile implicate. Reprezentanții jandarmeriei precizează că astfel de activități contribuie la îmbunătățirea capacității de intervenție și la dezvoltarea mecanismelor de cooperare între structurile participante. În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi sunt desfășurate mai multe acțiuni la nivel național pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare la regimul armelor, al faptelor de natură judiciară, precum și la regimul silvic. Astfel, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 56 de percheziții domiciliare în cadrul unor acțiuni operative pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale. Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, punerea în circulație de produse contrafăcute, fals material în înscrisuri oficiale, abuz în serviciu, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, braconaj cinegetic, precum și infracțiuni prevăzute de codul fiscal. De asemenea, sunt investigate fapte privind furtul calificat, tentativa la tâlhărie, frauda informatică, abuzul de încredere, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și infracțiuni la regimul deșeurilor și prevăzute de legea pescuitului și a protecției resursei acvatice vii, informează reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile scad brusc în mai multe regiuni. În unele zone vor fi cu 10 grade mai puțin decât joi. Astăzi va fi o vreme instabilă în jumătatea estică a țării, unde vor fi alte serii de averse. În jumătatea vestică va fi însă o vreme mai bună. Temperaturile scad mai ales în sud și în est. Se vor încadra între 16 și 26 de grade. În jumătatea nordică a Moldovei se răcește destul de tare. Se anunță cele mai scăzute valori din țară, în jur de 16 grade. Va fi o atmosferă închisă și va ploua din când în când mai tare în zonele de munte. Cerul se va degaja însă după lăsarea nopții. Vremea se răcește și în zonele montane, în Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali vor fi averse și se pot strânge 40 de litri de apă pe metru pătrat. În celelalte masive însă va domina o vreme frumoasă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încrederea este cea mai înaltă formă de motivație umană. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Înapoi la emisiunea noastră, microfon deschis aici pentru tine, Cătălina Răhăianu sunt. Da, înapoi la trandafirii noștri. Pe cât de disponibil trandafirul a rămas misterios și valoros. Trandafirul este una dintre cele mai vechi și fascinante flori din lume. Nu putem să uităm. Istoria sa pe Terra depășește existența omului cu 10 de milioane de ani, iar parfumul său, ce să mai vorbim, a fost testat chiar și în spațiu. Există dovezi fosile ale trandafirilor care datează de peste 35, aproape 40 de milioane de ani în urmă. Cel mai vechi trandafir viu însă din lume are peste 1000 de ani și continuă să înflorească pe zidul catedralei Hildesheim din Germania. A supraviețuit chiar și un bombardament în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost trimis și în spațiu trandafirul nostru în anul 1998, un soi special de trandafiri, pe nava spațială Discovery, pentru a-i testa parfumul în condiții de gravitație zero. Și rezultatul a fost surprinzător, mirosul a devenit mult mai intens. Iar trandafirul nostru nu există în albastru, în stare naturală. Trandafirii acoperă o gamă copleșitoare de nuanțe, dar nu există trandafiri albaștri naturali. Cei pe care îi vezi în florării sunt obținuți prin metode artificiale. Și uite așa, continuăm aici împreună. Nu uitați, avem și un dialog deschis. Dacă ai primi sau ai dărui un trandafir roșu fără niciun mesaj, ce ai crede că încearcă să spună? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Despre patru țări europene care nu acceptă cartea de identitate românească ne vorbește chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, iar românii pot călători în continuare în majoritatea statelor europene doar cu cartea de identitate. Există însă și câteva excepții importante. Doar patru țări din Europa nu acceptă buletinul românesc ca document de călătorie, fiind necesar în acest caz pașaportul. Haideți să vedem unde e nevoie de pașaport. Regatul Unit, unde după Brexit accesul cetățenilor Uniunii Europene se face exclusiv pe baza pașaportului, urmează apoi Ucraina, Belarus și Rusia. În schimb, românii pot intra doar cu cartea de identitate în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și în țări din spațiul Schengen, care nu fac parte din Uniunea Europeană, cum sunt Norvegia, Elveția, Islanda și Liechtenstein. De asemenea, buletinul este suficient și pentru călătoriile în Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Republica Moldova și Turcia. Autoritățile recomandă verificarea din timp a condițiilor de intrare în fiecare stat, deoarece unele țări pot introduce temporar controle la frontieră sau reguli suplimentare pentru minori și pentru anumite categorii de călători.
0: Da, îți mulțumim mult, Aurina, pentru cei ce vor să călătorească, mâna pe telefon și verificați înainte. Te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Deocamdată pentru voi, Zach Abel cu Be Kind.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Dacă ai primit sau ai dărui un trandafir roșu fără niciun mesaj, ce ai crede că încearcă să spună? Iată, am primit un mesaj de la Cesi care ne răspunde: aș spune că trandafirii roșii simbolizează feminitatea, sensibilitatea, pasiunea. Într-adevăr, iar Doina ne scrie și ea din Brașov: dacă este de la un L, înseamnă iubire maximă. Să vedem ce înseamnă un trandafir roșu în Europa, în cultura occidentală. Simbolul suprem al trandafirului roșu, într-adevăr, iubirea romantică, pasiunea, dorința și sacrificiul în numele dragostei. Grecia și Roma antică ne aduce iubirea divină, frumusețea ideală, pasiunea care poate fi și dureroasă și cu siguranță va fi. Persia și Orientul Mijlociu ne vorbește despre iubirea mistică, dragostea sufletului pentru divin. Frumusețea care rănește prin intensitate și dorul spiritual. În China lucrurile se schimbă, aici un trandafir roșu simbolizează noroc în dragoste, echilibru emoțional, frumusețe și armonie în relații. Îmi place ce înseamnă un trandafir roșu în China. India însă vine cu devotament. Da, un trandafir roșu aici înseamnă iubire sacră, respect profund și se oferă ritualic în temple și ceremonii. În America modernă, bineînțeles, Valentine's Day, declarații de dragoste, ciocolată, romantism. Bun, în sens universal, indiferent de loc, totuși trandafirul roșu vorbește toate limbile lumii, dar spune același lucru peste tot. Iubirea este frumoasă, dar cere și curaj.

Știm foarte bine că știința a demonstrat că plantele, anumite plante, emit sunete. Și trandafirul face parte din această categorie, în mod special când sunt stresați sau deshidratați, dar pe frecvențe ultrasonice, între 40 și 80 de kHz, care nu pot fi detectate de urechea umană. Sunetele se aseamănă cu niște pocnete sau clicuri, asemenea floricelelor de porumb. Da, și sunt cauzate de bulele de aer care se sparg în tulpină. Dacă mergem mai departe și apreciem aroma intensă a trandafirului în parfumuri, da, pentru a obține doar un gram de ulei de trandafir, este nevoie de circa 2000 de flori. Florile sunt culese întotdeauna înainte de răsărit, este și acolo o știință, când concentrația de uleiuri esențiale și parfumul sunt la cote maxime. Iar poate că nu știați, nici eu nu știam, trandafirul este rudă cu mărul. Da, trandafirii fac parte din familia Rosacea, fiind înrudiți cu merii, perii, prunii și cireșii. Din acest motiv ei produc fructe extrem de bogate în vitamina C. Și trandafirii sunt și apreciați pentru aroma lor în bucătărie, mai ales pe vremea romanilor. Petalele de trandafiri comestibile și foarte apreciate în bucătăria antică romană și egipteană au fost folosite în salate, în deserturi sau vinuri. Și acum știți și voi ce înseamnă o linguriță de dulceață de trandafiri, o aromă aparte. Dacă ai ști, urmează pentru voi acum cu direcția 5.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. FM este vara.

10, nu? 14, 12 și 48 de minute. Da, a ajuns și acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Oameni care poartă o energie mixtă între vibrația numerologică 3, care aduce comunicare, creativitate și expresivitate, și influența lunii 6, asociată cu iubirea, responsabilitatea și armonia. Da, dragilor, sunteți persoane inteligente, curioase, extrem de expresive, cu un talent natural de a transforma ideile în povești, conversațiile în acțiune și

darurile și să le transformați în rezultate concrete. Inspirație aveți destulă. Și uite așa, în esența voastră sunteți povestitori. Povestitoare a emoției, de fapt, da, oameni care nu trăiesc doar viața, ci o transformă în mesaj. Iar un motto simbolic, ați spune voi, cuvântul meu poate atinge acolo unde mâinile nu ajung. La mulți ani, dragilor, s-o țineți tot așa, începe weekendul și iată ne ajungi și la final de ediție. Vă mulțumesc pentru toți trandafirii roșii pe care mi-ați trimis și pentru gândul vostru bun. Vă aștept în această seară de la ora 21 până la miezul nopții, să vedem ce se mai întâmplă în lume și, bineînțeles, luni de la ora 10 aici la microfon deschis, unde ne întâlnim și discutăm. Cătălina Răhăianu sunt, imediat urmează și colega și prietena noastră, Elena Andrei. Până luni, eu vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 11 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț și Biroului Investigației Român au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, 3 pe raza municipiului Român și unul pe raza municipiului București. Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că administratorul unei societăți comerciale din Roman nu ar fi înregistrat în actele contabile ale societății toate veniturile realizate din activitățile de inspecție tehnică periodică sau conexe, sustrăgându-se de la plata unor obligații fiscale în valoare de aproximativ 117.000 de lei. Totodată, pentru a nu fi cercetat pentru infracțiunea de evaziune fiscală, acesta ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Începând cu data de 15 iunie, se redeschide compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul spitalului din Bicaz. Baza de tratament și serviciile de recuperare medicală au funcționat în permanență, activitatea acestora nefiind întreruptă. Redeschiderea compartimentului permite reluarea internărilor în regim de spitalizare continuă și de zi, oferind pacienților posibilitatea de a beneficia de programe complexe de recuperare medicală sub supraveghere de specialitate. Confederația Sindicală Națională Meridian consideră că proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice necesită modificări substanțiale atât în partea generală a actului normativ, cât și în anexele aferente familiilor ocupaționale, pentru ca viitoarea lege să își atingă scopul declarat, respectiv eliminarea inechităților salariale și instituirea unui sistem echitabil, predictibil și aplicabil unitar. În cadrul procesului de consultare, reprezentanții federațiilor afiliate Confederației Sindicale Naționale Meridian au formulat un set amplu de observații și propuneri fundamentate juridic și profesional, prin care solicită corectarea prevederilor susceptibile să genereze noi discriminări sau să perpetueze dezechilibrele existente. Documentul transmis autorităților cuprinde zeci de amendamente privind atât principiile generale ale salarizării, cât și situații specifice din diferite familii ocupaționale. Unele dintre aceste propuneri au fost deja analizate și evaluate împreună cu ministrul interimar Dragoș Puslaru în cadrul procesului de dialog social, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor. Plafonarea prețurilor la alimente a fost prelungită, dar și modificată într-o manieră care nu susține beneficiul consumatorilor și va perturba și mai mult funcționarea sectorului, susțin reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. Ca urmare a adoptării de către plenul Camerei Deputaților a legii privind aprobarea ordonanței de urgență guvernamentale privind combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, a fost eliminată obligația pentru procesator de a limita marja profitului la 20%. Plafonarea se va aplica doar în cazul importatorilor, distribuitorilor și retailerilor, în timp ce restul operatorilor din lanțul de aprovizionare sunt exceptați de la aceste constrângeri, indiferent de proveniența capitalului sau dacă își desfășoară activitatea pe piața locală, comunitară sau internațională, se menționează într-un comunicat al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un singur lucru face visele imposibile, și anume frica de eșec. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM. Un radio pentru tine.

Vara poate fi un moment de fericire. Fericirea este pentru mine în fiecare clipă altceva și altfel, un trotuar sau o alee pe care te poți plimba cu mâinile în buzunare, gândindu-te cu toată seriozitatea la mai nimic. Bună ziua și bun găsit, dragilor! În această zi de vineri, 12 iunie 2026, cu bine am ajuns aproape de finalul săptămânii. Elena Andrei sunt, deschid clubul de vară până la 16 aici la Jurnal FM. Nu uităm că astăzi este ziua națională sau cred că internațională a trandafirului roșu, nu mai știu, oricum nu mai contează. Ascultăm o piesă de sezon și o piesă care se potrivește foarte bine cu această zi. Lorin Bogdan.

O melodie nemuritoare, muzică nemuritoare, aceasta trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc, da, muzica și multe altele. Bună regăsire, dragilor, la această călătorie frumoasă. Ne pregătim intens de weekend și de alte momente bune. Ce melodie te pune imediat într-o stare romantică? Aceasta este întrebarea pe care am pregătit-o astăzi la Jurnal FM. Ne găsiți pe WhatsApp la 0755984000 și pe Facebook am făcut postarea. Acolo suntem, puteți lăsa absolut orice gând bun. Gwen Stefani, cool, și am mai pregătit Roy Orbison, You've Got It.

s-a lansat cu trupa No Doubt, mai apoi carieră solo Gwen Stefani, 15 minute peste ora 13. Prima rubrică de astăzi, evident, este despre vreme. Ce spune ANM-ul, temperaturile scad brusc în mai multe regiuni. În unele zone sunt cu 10 grade mai mici decât ziua precedentă. În jumătatea vestică găsim vreme mai bună, temperaturile scad, mai ales în sud și est, pleacă de la 16 în Bucovina și se opresc la 26 în vestul Olteniei. În Dobrogea și Bărgan avem o zi destul de neplăcută, multe ploi și cantități însemnate de apă care pot trece de 40 de litri de apă pe metru pătrat, un aer mai rece pătrunde și în sudul Moldovei și nordul Munteniei, pe unde vor fi cel mult 25 de grade Celsius. 16 grade Celsius în Bucovina, destul de rece, spun eu, și la noi e destul de frig, mai e plouat puțin și dimineață. În ținuturile vestice găsim vreme frumoasă, dar o să fie cam răcoare pentru această perioadă, norii apar în Treacăt. În schimb, în Transilvania, atmosfera se menține instabilă, în special în estul provinciei și în zonele de munte, temperaturile se opresc la 23 de grade Celsius. În sudul României se anunță o zi tare neplăcută cu averse zdravene și manifestări de instabilitate, 25 de grade Celsius în lunca Dunării. Vremerea și în București până diseară la 9 este în vigoare un cod galben de ploi abundente. Maxima se oprește la 22 de grade Celsius. Vremea se răcește și în zonele montane, în Carpații Orientali o să plouă destul de mult. Despre piese care ne pun în stare romantică vorbim astăzi până la 16. Uite, vă dau eu o piesă frumoasă care ne pune așa într-o stare romantică și sentimentală, de la Maria Naționale.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

Da, aici găsiți toți ceea ce aveți nevoie, și muzică frumoasă, și o îmbrățișare, și un sprijin. Ce melodie te pune imediat într-o stare romantică? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. Citesc din mesajele sosite pe Facebook. Bună ziua, zice Gică de lângă Roman. Sunt mai multe melodii, una ar fi ultimul romantic al formației Savoy din anii 80. Zi frumoasă ne dorește Denisa, ne lasă o inimă. Carmen Hathaway, I miss you. Bună ziua, oameni frumoși, bună să-ți fie inima, Carmen. Salutări de la Bicaz, de la Coco. Cred că tot ce este din anii 80 produce o stare romantică. Doar mă gândesc așa la Jennifer Rush, Phil Collins, Bee Gees, da, Memories, da, amintiri frumoase. Bună, zice și Levi, melodia Timmy T, One More Try, mi-aminte și de ea, eram micuță. Da, formația ABBA, zice Lucica, Vali Bejan și a prezentă ne lasă aici o îmbrățișare și o inimă, mulțumim frumos. Despre ceea ce ne pune astăzi într-o stare romantică, ce melodie vă pune imediat într-o stare romantică, aceasta este provocarea mea pentru voi. Dolly Parton am pregătit în următoarele 3 minute și apoi din muzica de colecție care cu siguranță ne va pune într-o stare sentimentală. În ton cu vremea de afară, în ton cu sufletul nostru frumos, haideți să facem să fie o poveste de 10 și astăzi.

frumoasă această melodie se potrivește foarte bine cu această zi de vineri, 12 iunie 2026. Da, din nou așteptăm să se alinieze toate astrele, să meargă și internetul. Anne-Lise Marie Anne Frank, născută, dragilor, într-o zi de 12 iunie 1929 la Frankfurt, a făcut parte din lagărul de concentrare Bergen-Belsen. A fost o fată evreică germană care și-a pierdut cetățenia germană în exilul neerlandez și care a căzut victimă genocidului nazist în al doilea război mondial. Este cunoscută datorită jurnalului pe care l-a ținut în ascunzătoarea din Amsterdam înainte de a fi arestată. Jurnalul publicat după război de către tatăl său, care supraviețuise, este considerat un document istoric al Holocaustului, autoarea devenind o figură simbol a victimelor naziștilor. Și uite recomandare de carte, jurnalul Anne Frank, născută această fată Anne Frank într-o zi de 12 iunie 1929.

0: Locații vă duc în următoarele minute aici la Jurnal FM, la Clubul de Vară, la Buziaș și la Brașov. Festivalul Veverițelor, dragilor, la Buziaș se întâmplă. Concerte folclor și concursul cele mai bune sarmale din Banat. Parcul din Buziaș va deveni sâmbătă și duminică gazda uneia dintre cele mai îndrăgite manifestări din vestul țării. Festivalul Veverițelor ajunge la ediția cu numărul 10 și propune un program dedicat naturii, tradițiilor și gastronomiei locale. Printre atracțiile principale se numără concursul cele mai bune sarmale din Banat, devenit deja un reper al evenimentului. Vor fi și concursuri. Duminică este ziua dedicată folclorului bănățean. Vizitatorii pot descoperi și una dintre cele mai importante atracții ale stațiunii, colonada din parcul Buziaș, considerată cea mai lungă din Europa, cu lungime de aproximativ 500 de metri. Supranumită Nuhmel Bănățean, stațiunea Buziaș este renumită pentru aerul puternic ozonat și pentru tradiția sa balneară, care atrage turiști din țară și din străinătate. Spuneam că vă duc și la munte. Vii la munte în weekend pentru un vin la munte, un eveniment foarte interesant pentru a cunoaște crame noi. Despre ce este vorba? Peste 80 de crame din țară, dar și din străinătate, cu peste 700 de etichete plus, masterclass-uri și literatură. Pe scurt, coordonatele ediției cu numărul 9 a festivalului Vin la Munte, care va avea loc în 13 și 14 iunie la Brașov. Uite o piesă care ne duce așa într-o stare romantică foarte frumoasă. Nu știam că te iubesc atât de mult.
1: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să strâng

Și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult.

că pierd tot ce aveam. Mai bun în viața mea, cum de-am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare. Aș vrea să stric

te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea

că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

Un alt romantic incurabil, Phil Collins, Can't Stop Loving You. Frumos mesaj, frumoasă melodie. 12 iunie 2026. Ce melodie te pune instant într-o stare romantică? Ne-a scris și Florina, ascultă din mașină. Știi foarte bine, Unchained Melody, The Writer Brothers. Mergem și pe WhatsApp la prietenii care ne-au scris. Bună dimineața, Mircea, ești bine, sănătos? În America, spor la treabă. Mihaela ne dorește o zi frumoasă, ne trimite gogoși. Să văd cine mai trimite aici. Turte pe grill și dresală cu cartofi și fasole. Uite așa, o stare romantică cu dresală și o piesă bună. Nu știu ce merge cu dresala, ce melodie frumoasă așa de suflet. Iolanda, bună să-ți fie ziua. Doina și ea prezentă. Ce frumos scrie Ștefan Iordache. O nebunie, versuri superbe și o vioară. O vioară, cum sună, da. Mai avem și un mesaj de la Denisa în legătură cu tematica. Mulțumesc frumos de gândurile calde. Am răspuns la provocare. Uite așa zice Denisa, o melodie romantică interpretată de Cătălin Crișan și Lucia Bubulac. Se numește Amândoi, o piesă pe care o îndrăgesc foarte, foarte mult. La mulți ani de ziua trandafirului, ți-am dat un inel, Dana din Mediaș, și spune o zi cu spor, o zi frumoasă să ai și o îmbrățișare mare de la mine, Dorina. Orice vals trezește romantica din mine, o zi și un sfârșit de săptămână pline de romantism tuturor și cam gata. Uite să fie un vals așa ca să ne trezim puțin partea romantică din noi, un vals cântat în limba franceză. Da, le vals de Vienne, François Feldman.

Acorduri fine și limba franceză, da, două ingrediente potrivite pentru zi de vineri, 12 iunie 2026. Valsul oferă și o combinație unică de beneficii fizice, psihice și sociale. Dacă dansați vals, aveți tonifiere și postură, sănătate cardiovasculară, echilibru și coordonare. De asemenea, valsul reduce stresul și anxietatea și stimulează cognitiv. Ne conectează umană și ne oferă eleganță și încredere în sine. Uite așa, să dansăm mai des câte un vals. Suntem inimi, Andy încheie această oră și Michelle Patrick Kelly, Beautiful Madness.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 16:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că pe drumul județean 155 cel, în localitatea Ghindăoane, a avut loc un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 67 de ani din Ghindăoane a condus motociclul electric, având direcția de deplasare Crăcăuan spre Ghindăoane, ar fi pierdut controlul asupra acestui, intrând în coliziune cu un parapet metalic și ulterior răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma impactului, conducătorul motociclului a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Provocarea lansată de Primăria Piatra Neamț privind modernizarea sectorului de drum de aproximativ 500 de metri pe 4 benzi de pe strada Orhei mai puțin de 24 de ore s-a încheiat cu succes, potrivit primarului municipiului Adrian Niță. El a anunțat că ultimii metri de covor asfaltic au fost turnați la ora 17:45, iar lucrările au fost finalizate pe toate cele 4 benzi de circulație. Lucrările au inclus frezarea și egalizarea carosabilului, aplicarea unui strat de geogrilă cu amorsă și turnarea stratului final de beton asfaltic cu piatră de carieră. Potrivit administrației locale, șantierul a fost afectat și de un episod de ploaie torențială care a impus întreruperea temporară a activității. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, anunță că a adoptat ordinul de ministru care face obligatoriu să fie încărcate toate avizele care vor fi emise și toate avizele în vigoare astăzi în harta inspectorul balastierelor, iar cei care ascund avizele vor plăti disciplinar. Transparența este nenegociabilă, doar în ultimele două săptămâni sunt 2 milioane de accesări ale acestei platforme. Au fost făcute deja 10 de sesizări în care s-a atras atenția asupra faptului că în anumite localități pur și simplu nu au fost încărcate avizele, a transmis ministrul interimar al mediului pe Facebook. Diana Buzoianu precizează că în momentul de față sunt 6.000 de avize încărcate. Acum a fost semnat ordinul care îi obligă pe absolut toți reprezentanții de la nivel local ca în 3 zile de la momentul în care au fost emise avizele să le transmită către Apele Române. În 15 zile de la momentul în care acest ordin se publică în Monitorul Oficial, va deveni obligatoriu ca toate avizele care sunt în vigoare la acest moment să fie încărcate pe inspectorul balastierelor, anunță ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor. O sumă de aproximativ 155 de milioane de lei este autorizată pentru plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din ajutoarele naționale tranzitorii și au mai plecat alte 47 de milioane de lei către fermieri, a anunțat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tancioș Barna. Acesta a precizat că plățile sunt la 87%. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazar, a acceptat solicitarea ca înainte de data de 20 să se poate face plăți și din bugetul național, motiv pentru care pleacă alte 47 de milioane de lei din ajutoarele naționale tranzitorii și alte forme către fermiere, a anunțat Tancioș Barna. În ceea ce privește sectorul vegetal, ministrul interimar a spus că plățile pe ajutoarele naționale tranzitorii au ajuns la 97%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Banul te neodihnește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

melodie foarte frumoasă, My Love. Poate nu știați de ea, dar ar trebui să o puneți așa mai des în playlist, deosebită, spunem noi. La Jurnal FM am revenit la clubul de vară. Se întâmplă lucruri frumoase atunci când suntem împreună, până la 16 stăm. Da, am pregătit piese de 10, imediat vă fac cunoștință cu ele. Acum vreau să mai spun o dată întrebarea: ce melodie te pune imediat într-o stare romantică? 0755 184 de 0, vă stă la dispoziție. Dacă tot e ziua trandafirilor, să fie Bed of Roses, Bon Jovi.

Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc. Uite, o piesă care ne aprinde scânteia în suflet. De la Holograf, ochii tăi.

Pur și simplu senzațională această melodie de la Holograph. Turneul internațional Stradivarius ajunge la Hobița, în curtea casei Muzeului Constantin Năbrâncuș. Evenimentul aniversar este dedicat împlinirea 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Pe 28 iunie 2026, de la ora 20:30, curtea casei Muzeu Constantin Brâncuș din Hobița, județul Gorj, se transformă într-o scenă în aer liber pentru turneul internațional Stradivarius Muzele, eveniment dedicat împlinirea 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Concertul de la Hobița face parte din turneul național Muzele, inclus în anul Brâncuș, și marchează una dintre seriile dedicate memoriei și moștenirii artistice a sculptorului Constantin Brâncuș. Ce ar fi fost România fără Brâncuș? Nici nu vreau să mă gândesc. Dagomago, Kauma la dans vă invit și vă invit să trimiteți și răspunsuri la întrebarea ce melodie te pune imediat într-o stare romantică.

Tatiana zice și a prezent astăzi îmbrățișări, draga mea, dragă Ela, îmbrățișări tuturor, am multe melodii romantice de suflet și ador mult valsul. Mulțumim pentru muzica pe care o difuzați, ajunge direct la inimile noastre. Acum aș alege Just Walk Away, Celine Dion, poveste frumoasă de weekend să avem împreună, sfârșit de săptămână minunată alături de cei dragi, cuvinte frumoase de la Tatiana. Și a mai scris Cristian Salontai din Onești, ciorbă de perișoare, piftele și dacă îmi rămâne fac câteva sarmale, uite, atmosferă romantică. La mine, după atâta timp, s-ar potrivi melodia, simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Da, îmi sună foarte cunoscut, să ai spor în tot ceea ce faci.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ne scrie cineva din Bârlad că nu mai suntem acolo, dar suntem online pe jurnalfm.ro. Ne găsiți oriunde și oricând, 24 de ore din 24. Lento, uite ce frumos am ajuns și noi la jumătatea călătoriei de astăzi. Ajungem și la Orina Petra, corespondent Jurnal FM, care ne aduce o informație. Bună ziua, Orina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre festivalul de film TIFF 2026, este cea de-a 25-a ediție, la Cluj-Napoca, timp de 10 zile, între 12 și 21 iunie, publicul va putea urmări peste 200 de filme românești, dar și internaționale, alături de premiere, invitați speciali și evenimente dedicate ediției aniversare. Deschiderea oficială are loc chiar în această seară în Piața Unirii, unde va fi proiectată în premieră în România comedia 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu. Momentul special al galei este dedicat sportivei Nadia Comăneci, care va deschide oficial ediția aniversară a festivalului. Spectatorii vor putea vedea în exclusivitate imagini din documentarul Nadia, aflat încă în producție și dedicat vieții și carierei cele mai titrate gimnaste din istorie. Organizatorii au pregătit și o expoziție dedicată sportivei, precum și întâlniri speciale cu publicul. Ediția TIFF 25 marchează un sfert de secol de existență și transformă din nou Clujul în capitala cinematografiei din România.
0: Da. Uite, acum două zile am uitat să te întreb de tematică și am ajuns acasă și am zis, măi, n-am întrebat-o pe Aurina despre ce voiam eu să povestim. Aurina, acum îți spun o întrebare, te rog să fii foarte serioasă și să intri așa într-o stare romantică. Ce melodie te pune imediat într-o stare romantică?
1: Cred că orice melodie a Larei Fabian.
0: Orice melodie, da? Adagiu, mi-amintesc eu. Că mi-ai spus
1: da,
0: odată.
1: Îmi place și adagiu, îmi place orice cântă
0: ea. Am înțeles. Bine, Aurina, să ai o zi frumoasă, să iasă soarele și pe strada ta, da?
1: Da, după am dat plouă, dar nu-i nimic, avem soare în suflet.
0: Plouă și trecut de ora 2, uite, 14 și 32 de minute, mâine când vorbim să fie soare. Da, 3 seconds, Damian Marley și Sia.

care melodie te pune imediat într-o stare romantică? Merg pe Facebook, pentru că pe WhatsApp, da, mai am două mesaje. Sunt restantă, dar Sorina ne-a lăsat un bună dimineața, să fie bună dimineața sau bună ziua minunată și binecuvântată să fie ziua de astăzi. Tot Sorina răspunde, dau viața mea pentru iubire, Monica Angel, am zis, da, și nouă ne place melodia asta. Mirela Oprișan, Gara pentru doi, Gabriel Dorobanțu, melodia noastră de suflet, weekend reușit, pupici. Bună, Elena, nu-mi permit să mă gândesc la melodii romantice la ora asta, când sunt în trafic în Bacău și plouă, e frig, dar o melodie pe care o ascult mereu cu sufletul este Nu-mi spune, a lui Walter Ghicolescu. Îți orez o zi cu soare în suflet și pupici cu sclipici. Plouă și e urât, dar e bine să ascultați Jurnal FM. Adina și ea ascultă Jurnal FM. Alina, bună ziua, om drag, abia aștept să revin la lucru și să ascult subiectele dezbătute de voi aici la radio, pe lângă muzica bună care îmi transmite o stare de bine. Îmbrățișări. Cât despre muzică, nu am preferințe, căci muzica pentru mine este terapie. Terapie pentru minte și balsam pentru suflet. Frumos ai zis. Deci să cânte muzica, ne ascultă online. Sunt cu voi, Alina, vii din concediu să ne dai și nouă din energia ta. Lia ascultă și ea tot în mașină Jurnal FM. Ceci bună, dragă Ela, Leonard Cohen, Dance Me Till the End of Love, weekend de poveste, să avem o îmbrățișare și mulți pupici. Viorica, toate melodiile de la Holograf, un alt gând bun de la Sorina, iar de la Iolanda, un buchet imens de trandafiri roșii. Îmi plac trandafirii, toate culorile, dar cred că m-aș orienta către galben. Să fie cu flori astăzi, cu zâmbete și cu îmbrățișări, la Luna, Belinda Carlisle.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
7: Ascultați Jurnal FM.

0: I'm Mad About You, Hoverphonic, la Jurnal FM, aproape de ora 14, la final. Uite cum zboară timpul, avem și o informație de la Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, despre furtună, grindină. Hai să vedem ce povestește. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Deși furtunile cu grindină sunt relativ rare, ele pot produce, din păcate, pagube semnificative. Două studii recente arată modul în care grindina se schimbă într-o lume care se încălzește. Un studiu arată că zonele favorabile grindinei s-ar putea muta spre poli pe măsură ce clima se încălzește și în același timp s-ar putea deplasa ușor din vară spre iarnă. Acest lucru ar putea însemna mai multă grindină în nordul Europei, Canada, sud-estul Australiei și insula de sud a Noii Zeelande.
0: Uite, m-ai făcut curioasă, de ce să devină mai periculoasă?
1: Pentru că schimbările climatice complică procesul de formare. O atmosferă mai caldă conține mai multă umiditate, ceea ce poate alimenta furtuni mai puternice și grindină de dimensiuni mai mari. Riscul de pagubă cauzate de grindină va crește, din păcate, în anumite regiuni de pe planetă. Reducerea emisiilor rămâne, în principal, cea mai eficientă metodă de limitare a acestor efecte. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Mergem mai departe. Nu putem sta pe loc. Să-mi spuneți care este piesa care vă pune așa instant într-o stare romantică. Întrebarea mea pentru voi astăzi la 0755 984 de 0. Vă aștept și după știri.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din județul Neamț au derulat o acțiune pentru prevenirea migrației ilegale și a traficului de produse din tutun. La acțiune au participat 23 de polițiști rutieri alături de colegi din cadrul Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, Biroul pentru Imigrări Neamț și specialiști ai ISCTR. Activitățile au avut ca obiectiv principal prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și depistarea transporturilor ilegale de produse din tutun. În cadrul acțiunii au fost aplicate următoarele măsuri: 96 de sancțiuni contravenționale conform ordonanței de urgență guvernamentale privind circulația pe drum publice, o sancțiune pentru nerespectarea regimului silvic, au fost reținute 4 permise de conducere, 6 certificate de înmatriculare au fost retrase și a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Prefectura județului Neamț informează că începând de joi a fost reluată circulația rutieră și pentru autospecialele Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Serviciului Județean de Ambulanță pe podul din zona Pintic, comuna Grințieș, unde locuiesc circa 45 de persoane. Podul a trecut cu bine și testul ploilor abundente care au căzut în zonă în ultimele 24 de ore. Podul este pe teritoriul Unității Administrativ-Teritoriale Grințieș, dar în administrarea ocolului silvic Tulgheș-Harghita. Pentru refacerea infrastructurii au intervenit reprezentanții Direcției Silvice Neamț și cei ai ocolului silvic Tulgheș. Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar recomandă consumatorilor să ia decizii informate și raționale în contextul dezbaterilor publice privind indicele ROBOR. Comunicatul recent al Consiliului Concurenței referitor la amendarea unui număr de 10 bănci care participă la stabilirea indicelui ROBOR a creat multe emoții în rândul consumatorilor care au contractat credite a căror dobândă se calculează în raport cu acest indice. Dezbaterile care au urmat au stârnit reacții și întrebări din partea consumatorilor în contextul în care anumite persoane publice au transmis mesaje care îndemnau consumatorii să solicite deja despăgubiri în instanță. Cu toate acestea, băncile vizate de această măsură au transmis public că vor recurge la controlul legalității acestui act administrativ, ceea ce presupune câțiva ani de procese în contencios administrativ între bănci și Consiliul Concurenței, până când instanțele de judecată vor decide asupra legalității și temeiniciei actelor emise de autoritatea de concurență. Până la finalizarea acestor procese, se consideră că este în interesul consumatorilor să se informeze din surse credibile și să evite deciziile luate impulsiv sub presiunea creată de dezbaterea publică, se arată într-un comunicat al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Ministerul Sănătății anunță că în urma consultărilor tehnice privind proiectul noii legi a salarizării a transmis un prim set de propuneri și observații care vizează corectarea unor dezechilibre majore și consolidarea atractivității sistemului public de sănătate. Reforma salarizării din sănătate trebuie să țină cont de realitățile din spitale, de responsabilitatea uriașă purtată zilnic de personalul medical și de nevoia de a păstra profesioniștii în sistemul public, precizează Ministerul Sănătății. Oficialii ministerului propun creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar, astfel încât salariile să reflecte în mod real responsabilitatea, competențele și contribuția esențială a celor care asigură funcționarea sistemului de sănătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă privim în direcția bună, tot ce mai trebuie să facem este să mergem înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Back to Life, aici înapoi la microfon, Elena Andrei. Încă un ceas bun, 15 și 8 minute. Ce melodie te pune imediat într-o stare romantică? Uite un citat frumos despre muzică: dacă muzica este hrana dragostei, atunci începe să cânti. William Shakespeare, avem de povestit și în această oră. Rămâneți cu noi. E urât afară, așa că ar fi bine să păstrați frecvența. Cine vine în vizită în playlistul nostru, aflăm chiar acum. De la Vanoteca am ales Someone.

She Can't Help Falling in Love UB40. Despre muzică zicea Jimi Hendrix, muzica nu minte, dacă poate fi schimbat ceva în lume, acest lucru se poate întâmpla numai prin muzică. Emoție de toamnă, pentru că avem vreme de toamnă, o piesă care ne pune într-o stare romantică, de la Nico Alifantis.

Mai citim din mesaje, altă sesiune de mesaje, Alexandra din Bicaz. O piesă romantică este Sacrifice de la Elton John, foarte frumoasă, iar o piesă ritmată este Bala și Solo Tu. Da, frumoasă piesă, Daniela spune și ea prezent, bună. Melodia care mă pune imediat într-o stare romantică este I Can't Help Myself de la Kiala Family. Salutări din Brașov, sper că este bine și frumos la voi. Nu am trandafir să trimit moderatoarei, dar și macii sunt frumoși și seara minunată vă doresc tuturor, scrie Eugen. Lasă și citate frumoase și gânduri bune, un început de weekend cu liniște în suflet fiecăruia. Și mai văd aici un citat frumos, mie mi-a plăcut: mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gurile care se roagă. Mircea spune și el de tematică: pe mine mă emoționează Mary Hopkins cu Those Were The Jays, Toto Cutugno cu Serenata, Abba, Chiquitita, Talisman, Numai Una și Semnal M la fereastra ta. Și Mia, ultimul mesaj, îl citesc foarte repede, în excursie este Mia la cazanele Dunării, foarte frumos. Dance Me Till The End Of Love a lui Leonard Cohen este cântecul sufletului meu, cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie ce stare mi induce această melodie. Îmi amintesc că am plâns când am văzut pentru prima dată videoclipul, va fi fără îndoială valsul mirilor la nunta mea. Oricând va fi ea, să fie cât mai curând, să fie cu iubire. O piesă frumoasă de suflet care ne transpune așa într-o atmosferă romantică de la Willie Nelson, A Woman's Love.

Nota 10 plus pentru această melodie, Willie Nelson, A Woman's Love. Mergem în rubrica noastră intitulată Călător în România, în vestul României mai exact. Municipiul Deva este o destinație turistică de referință dominată de o cetate medievală spectaculoasă și de Palatul Magna Curia. Orașul oferă o îmbinare armonioasă între explorarea patrimoniului istoric, facilitățile moderne de agrement și o agendă culturală foarte diversificată. Poziția sa geografică îl transformă într-un punct de plecare ideal spre atracții majore precum Castelul Corvinilor și fosta capitală antică Sarmisegetusa Regia. Pentru a descoperi principalele obiective ale zonei, trebuie să faceți câteva cercetări. Da, dincolo de agitația turistică din timpul zilei, orașul își menține farmecul și după lăsarea întunericului. Patrimoniul arhitectural și lăcașurile de cult beneficiază de o punere în valoare specială, transformând plimbările nocturne într-o experiență, să spunem, inedită. De la impunătoarea catedrală Adormirea Maicii Domnului, pusă în valoare prin iluminatul arhitectural, până la eleganta biserică reformată din Deva, fiecare lăcaș își dezvăluie seara o identitate a sa. Pentru cei care ajung în municipiul după apus, aceste biserici nu sunt doar monumente, ci adevărate repere de lumină. Deva nu este doar o destinație de sine stătătoare, ci o bază strategică de cazare pentru cei care doresc să exploreze întreg județul Hunedoara. La distanțe scurte cu mașina se află monumente de talie europeană și rezervații naturale unice. Da, sunt acolo multe de vizitat și de bifat și pentru familie și pentru cei singuri. Fie că sunteți pasionați de istoria antică și medievală, fie că preferați plimbările prin natură sau căutați activități educative pentru o familie, municipiul Deva și împrejurimile sale oferă toate

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Ce frumos zicea Sean Canary, la tinerețe nu știi câte poți să faci, iar la bătrânețe nu poți face câte știi. Cam așa stă treaba. Îmbrățișări, domnul Gelu ne-a trimis un mesaj vocal, ne-a făcut ziua mai frumoasă. Doina nu știe ce să aleagă, sunt foarte multe piese care o pun așa într-o stare romantică, dar îi place Willie Nelson, cel care a fost ceva mai devreme aici la Jurnal FM. Vă spunem de filme care revin la Balș. Din 20 iunie 2026, magia filmului revine în orașul Balș. Proiecțiile cinematografice vor avea loc la centrul multifuncțional, spațiu realizat cu fonduri europene și situat în spatele liceului teoretic Petre Panda. Accesul publicului va fi gratuit, trebuie să știți asta, și vă mai spunem de un eveniment. Localnicii și turiștii sunt invitați în perioada 12-14 iunie 2026 la ediția cu numărul 5 a Festivalului Cireșelor Chiraz. Festivalul e organizat de Primăria orașului Techirghiol. Manifestările vor avea loc pe faleza Techirghiol începând cu ora 17 și promit 3 zile pline de tradiție, muzică, dans și activități dedicate întregii familii. Da. La 5-a ediție a ajuns acest festival, m-aș duce și eu, dar trebuie să fiu aici la radio. Vreau să fii lângă mine, uite o altă piesă care într-adevăr ne oferă așa o stare de bine, Magic Moment de la Roxana Popescu.

0: Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc. Spune, drept Ciprian, piesa asta ți-a aprins o scânteie sau a aprins ceva?
1: A aprins amintirea acolo, a aprins ceva. Chiar stăteam și mă gândeam la vremea care e afară o piesă de genul ăsta, te duce sau te scaldă așa un pic în butoiul cu melancolie.
0: Butoiul cu smoală, știi? Da. Că mai era și o glumă. Dar e foarte frumoasă,
1: foarte
0: trebuie
1: frumoasă.
0: Să recunoști,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Ce faci, cum ești azi înainte
1: foarte
0: de weekend?
1: Bine, foarte bine, înainte de weekend, tot timpul mă pregătesc de weekend, ca după weekend, de luni încolo, ca să mă pregătesc de următorul weekend și uite așa, din weekend în weekend ne pregătim pentru viitoare săptămână.
0: Da, și uite așa trece viața noastră.
1: Trec repede zilele săptămânii, de luni până vineri, trec foarte, foarte, foarte repede. Weekendul trece și el din ce în ce mai repede, ajungem la concluzia că în doar câteva ore trecem în nou an.
0: Da, să muncești tu sâmbătă, să vezi ce repede trece weekendul.
1: Nu vreau să muncesc sâmbătă, nu-mi place sâmbătă.
0: Mie îmi place. Mie
1: nu îmi place să muncesc sâmbătă.
0: Am înțeles, dar eu nu muncesc, să știi.
1: Da.
0: Deci e o pasiune.
1: Aia zic.
0: Da. Ce melodie te pune imediat într-o stare romantică? Asta e întrebarea mea.
1: O melodie, orice melodie de la Joe Cocker, orice melodie de la Joe Cocker.
0: Zi una românească.
1: Una românească, Iris. Indiferent ce-o fi de la
0: de
1: Iris.
0: De vei pleca,
1: ia uite, da.
0: Să iei cu tine.
1: Da. Felicia Filip, da.
0: Da, nu-mi iese să știi pasajul.
1: Știu că
0: nu pot să iau notele așa sus.
1: Știu.
0: Da, bun. Ok, ce ne-ai pregătit după 16 sau ascultătorii?
1: Pe vremea noastră.
0: Aha, pe vremea mea, zi.
1: Ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât azi?
0: Ce se făcea?
1: Da, pe vremea noastră.
0: Mâncarea era mai bună.
1: Așa. Grătarele,
0: da.
1: Se făceau mult mai bine pe vremea noastră?
0: Încălțămintea se făcea mai bine, adică deținea, știi, erau drăgășani, nu știu dacă ți amintești tu.
1: Da. Petrecerile pe vremea noastră,
0: da,
1: erau.
0: Ce se mai. Mergeai în vacanță, nu aveai nicio durere de cap, chiar îți încărcai bateriile, nu veneai așa obosit, știi?
1: Exact.
0: Ce se mai făcea bine pe vremea noastră?
1: Da.
0: Nu știu.
1: Școala.
0: Școala, da. Era într-adevăr școala, era școală. Profesorii erau respectați, copiii erau altfel, educația era altfel. Deci ne-am dus așa într-o direcție, sper să fie bine.
1: Ei, la vârsta noastră totul se făcea bine pe vremea noastră.
0: Da, tu ce părere ai despre asta? Adică despre
1: asta
0: tematică.
1: Asta cu pe vremea noastră, eu zic că pe vremea noastră este o expresie acceptabilă în fiecare tronson al vieții. Adică indiferent de vârsta pe care o ai, pe vremea noastră se aplică, oricând, oricum. Adică nu contează vârsta pe care o ai, după 40 de ani poți să spui pe vremea noastră, nu, sau după 50 de ani poți să spui pe vremea noastră, nu, sau după 20 de ani poți să spui pe vremea noastră, nu. Pentru că timpul trece, lucrurile se schimbă și pe vremea noastră rămâne realitatea zilelor noastre.
0: Da, și oricum moda revine, nu știu dacă ai văzut, mulți oameni caută hrană mai bună, mai clasică, dacă poți să spun,
1: și mănâncă
0: acasă.
1: Mai... Da.
0: Adică se întorc unele lucruri. Cele bune cred că se întorc sau mai rămân.
1: Și cele rele. Și cele rele se întorc. Numai că noi am trecut prin capitolul ăsta și știm.
0: Da. Dar să mergem înainte așa cu o voie bună, da? Îți place Carina? Știi
1: cine
0: e Carina?
1: E minunată. Hai să o ascultăm.
0: E o fată despre care cât te dirty.
1: Carina, da.
0: Carina, da. James Hunter. Da, hai să lăsăm.
1: Hai.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Ulea.

A mai venit un mesaj pe WhatsApp la 0755984040 de la Carmen. Numai una talisman versuri coșbuc. Așa o adiere de iubire ca în medelenii lui Teodoranu. Mulțumesc Jurnal FM, mulțumesc Elena dragă, mulțumesc Ciprian, vă ascult cu mare drag. Mulțumim pentru toate cuvintele frumoase. Vă las câteva sfaturi de la un psiholog. Ce să faceți ca să aveți o viață de 10? Aveți grijă de corpul vostru înainte de orice. Îmbrăcați-vă curat, potrivit și cu intenție. Îngrijiți-vă, se vede când vă pasă cu adevărat. Nu fiți disponibil mereu, răspundeți cu întârziere. Asta creează distanță sănătoasă. Învățați să spuneți nu calm. Nu împărtășiți fiecare detaliu personal. Vorbiți mai puțin, alegeți cuvintele cu grijă. Păstrați-vă întotdeauna calmul în public. Zâmbiți cu încredere, nu din disperare. Construiți o viață care să vă țină ocupat. Întotdeauna înconjurați-vă de oameni deștepți și de încredere. Și cum spun eu copiilor, să-ți găsești întotdeauna un prieten mai bun decât tine, de la care ai ce învăța. Emoții, dragilor, încă o piesă și încă o poezie, după care mergem spre casă.

parte, Helena Andrei sunt, ne auzim mâine, cum spuneam, de la 12. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși, vă las cu o piesă care într-adevăr este romantică, o porție așa de magic moment de la Richard Clayderman, Romeo and Juliet.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Furtuna care s-a abătut asupra municipiului Piatra Neamț în cursul după amiezii de joi a provocat probleme generate de avertizarea meteorologică cod portocaliu aflată în vigoare pentru județul Neamț. Ploaia torențială, care a durat aproximativ 30 de minute, a dus la acumulări importante de apă pe mai multe străzi din oraș, iar sistemul de canalizare nu a reușit să preia întreaga cantitate de precipitații. Carosabilele au fost acoperite de apă în mai multe zone ale municipiului. În unele locuri, nivelul apei a depășit roțile autoturismelor, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate. Meteorologii au anunțat pentru această perioadă averse torențiale, cantități importante de apă, intensificările vântului și vijelii, acumulările de apă putând depăși local 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 70 de litri pe metru pătrat. Inspectoratul de jandarm județean Neamț desfășoară timp de 2 zile un program secvențial de pregătire la care participă mai multe structuri operative din cadrul Sistemului Național de Ordine Publică și Apărare. La activități sunt implicate efective ale Inspectoratului de jandarm județean Neamț, structuri ale Inspectoratului General de Aviație, ale grupării de jandarm mobile Bacău și militari din cadrul Batalionului 634 Infanterie Mareșal Iosef Pilsuțchi. Potrivit organizatorilor, programul are ca obiectiv perfecționarea deprinderilor profesionale ale personalului participant, creșterea capacității de reacție în situații operative și consolidarea cooperării dintre instituțiile implicate. Reprezentanții jandarmeriei precizează că astfel de activități contribuie la îmbunătățirea capacității de intervenție și la dezvoltarea mecanismelor de cooperare între structurile participante. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a publicat în consultare proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali. Proiectul de ordin supus consultării publice introduce în principal prevederi cu privire la etapele procesului, respectiv condițiile prealabile pentru soluționarea și înregistrarea plângerilor primite de la clienții finali, soluționarea și informarea clienților finali privind modul de rezolvare a plângerilor primite de la aceștia, posibilitatea raportării online a plângerilor primite de la clienții finali printr-o platformă pusă la dispoziție pe pagina de internet a ANR, urmărindu-se astfel digitalizarea și automatizarea acestui proces. Până la dezvoltarea acestei platforme, furnizorii vor transmite raportarea plângerilor la ANR prin e-mail. Totodată, se propune un mecanism de clasificare a furnizorilor de energie electrică și gaze naturale în funcție de nivelul reclamațiilor clienților finali adresate ANR, respectiv a plângerilor adresate furnizorilor. Se menționează în referatul de aprobare a proiectului. Câștigul salarial mediu brut a fost în aprilie 2026 de 9.740 de lei, cu 162 de lei mai mic decât cel înregistrat în luna martie, iar câștigul salarial mediu net a fost de 5.843 de lei, în scădere cu 95 de lei față de luna precedentă. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în comparație cu luna aprilie anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale de 15.429 de lei și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației de 14.249 de lei, iar cele mai mici valori în pescuit și acvacultură de 2.915 lei și în activități de asistență socială fără cazare de 2.955 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Degeaba speri că nu faci nimic pentru viitor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Hei, ce sentimente, ce sentimente! 7 minute peste ora 16, salutăm întreaga națiune prezentă și viitoare. Negreșit, oamenii sunt și buni și răi, dar e necesar să se precizeze în ce împrejurări. Trei nule puse înaintea cifrei 1 sau după ea nu înseamnă același lucru. Așa spunea Camil Petrescu, continuăm o nouă zi cu zâmbete și stare de după amiază și pentru că circumstanțele sunt perfecte, iată că am un prim salut pentru tine care va ține preț de 3 ore. Indiferent unde te afli, că ești în mașină, spre casă, că ești acasă deja sau că te relaxezi cu un ceai sau o cafea, de ce nu, muzica va face același lucru, va crea stare, așa cum a creat și DJ Bobo în deschiderea drive-ului. Am găsit și câteva informații interesante, te voi ține la curent cu știrile și bineînțeles că îți voi aduce fel de fel de provocări, așa ca să ai timp pentru tine și pentru clipele minunate pe care le vei petrece, spun eu și sper eu, în marea familie Jurnal FM. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, și te salut, dă radio-ul mai tare și hai să petrecem!

Asta este viața mea și lasă-mă să o trăiesc cum vreau eu. La 16 și 16 minute în momentul ăsta, eu cred că a venit momentul să te provoc sau să mă provoci, mai degrabă să ne provocăm. Până la 19 aici la Drive, o să am o provocare foarte interesantă. Fiți atenți! Ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât azi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Pe vremea noastră, dezbatem subiectul ăsta. Pe vremea noastră, ce era, ce se făcea mai bine pe vremea noastră? Și bă, astăzi parcă nu prea mișcă. Da, poți să lași mesajul pe WhatsApp, așa cum am spus, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acum pe grupul de Facebook și cine ne scrie? Stai că pe laptop nu prea merge, nu știu ce are. E, da, îți trebuie răbdare. Dacă ai un laptop de ăsta cum am eu, deci îți trebuie răbdare, te încarci. Deci nu e, de las așa. Bun, Denisa ne scrie: bună, Ciprian, ca să-l citez pe tatăl meu, și pâinea era mai pâine. Exista respectul, bunul simț, acum îl întâlnim din ce în ce mai rar. Și lumea parcă s-a introvertit sau s-a introvertit, multe s-au schimbat și, din păcate, nu numai în bine. Avem o libertate prost înțeleasă. Seară frumoasă, ne scrie Denisa. Mulțumesc foarte mult, Denisa, pentru mesaj. Vali ne salută. Vă mulțumesc că sunteți acolo, că sunteți prezenți la Drive. Da, nu știu cât de e de dezbătut subiectul ăsta, pentru că sunt fel de fel de lucruri pe care am putea să le spunem pro, altfel de poate mai multe sau mai puține lucruri pe care am putea să le spunem contra. Așa că te aștept și pe tine la același număr de telefon pe care îl știi deja. Ce se făcea pe vremea noastră și era mult mai bine decât astăzi? Mesaje WhatsApp sau Facebook.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Să nu spuneți, vă rog frumos, că Marabunul este unde poți să-ți faci concediu, dar vă rog eu frumos să nu spuneți chestia asta, pentru că mi-ați distrus, mă distrugeți, îmi distrugeți concepția despre viață, despre concedii, despre relaxare. Vă rog eu frumos, Marabu este ceva frumos, acolo unde te duci, plajă, relaxare, da? Vă rog, lăsați-o așa. Bun, hai să mergem mai departe, pentru că avem informații proaspete. Vorbim în continuare despre Via Transilvanica, devine oficial traseu pedestru de interes național. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Acheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului. Cu peste 1630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia, Via Transilvanica este un proiect care aduce turiștii și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare, a transmis ministrul.
0: Eu cred că e mult mai bine Via Transilvanica decât Marabu, dacă mă întreb pe mine. Spune-ne, te rog, Vihelina, ce înseamnă această recunoaștere oficială?
1: Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România. Reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. De asemenea, autoritățile locale de pe traseu au obligația întreținerii și protejării traseului, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu jurnalul.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus astăzi și în această săptămână, iar noi continuăm să petrecem Jonas Brothers.

Hai să ne mai așezăm așa un pic, Jonas Brothers, i-am ascultat No Time to Talk, 16:34. Ba da, este timpul să mai vorbim puțin, pentru că avem o provocare foarte interesantă și astăzi la Drive. Ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât astăzi? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Maria Crișan ne-a trimis un mesaj. Înainte de revoluție, pe vremea mea, se recicla absolut tot extrem de eficient. Noi, elevii, eram obligați să returnăm, colectăm prin școală hârtie, sticle, fier. Nimic nu se arunca la întâmplare, pentru că totul era reciclat pe bani. Chiar și sticlele de ulei erau bine spălate și reciclate, ne scrie Maria din Alba Iulia. Da, Maria, mi-a adus aminte că la capitolul finanțe, pe vremea mea, nu prea, adică, da, eram adolescent, eram copil, eram tânăr, îți dai seama că nu prea aveam bani de bomboane. Și ne duceam și luam din boxă, pentru că tata și mama puneau în boxă sticle, știi, și luam din boxă, luam, da, luam. Și le duceam la centrele astea de reciclare și făceam bani pentru bomboane sau fel de lucruri pe care le vroiam. Bun, hai să mergem mai departe și cine ne mai scrie? Daniela ne scrie și ea: bună, pe vremea când eram la școală se citea foarte mult. Practic cititul era principala preocupare în vacanțe. Acum, din păcate, se citește foarte puțin. Conform statisticilor, doar 7% din populația României mai citește, cifra care ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Da, nu știu ce să zic, Daniela, și tot ea ne scrie: mă bucur însă că la mine la serviciu lumea citește datorită abonamentului la un abonament oferit de companie. Foarte frumos. Da, și asta cu pe ultimul loc în Uniunea Europeană, că cifrele, că ne plasează, că nu știu ce, eu nu prea... Da, oricum trebuie să citim, asta e obligatoriu că trebuie să citim, nu pentru că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la citit, trebuie să citim pentru că așa este normal și așa e bine din toate punctele de vedere. Dacă ar fi să le enumăr aici, nu cred că mi-ar ajunge timpul până la 19. Bun, te las cu muzică și repet ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât azi.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată, table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția. Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes.

Am descoperit un studiu foarte, foarte interesant și ți-l spun și ție, pentru că, na, vremea este în asemenea fel încât e foarte interesant studiul ăsta, o să vezi despre ce este vorba. Plouă, zilele astea au plouat și plouă în continuare, nici nu m-am uitat pe geam și tras draperiile, că am zis că nu vreau să mai văd cum e vremea afară, doar dacă e soare atât, în rest nu mă mai uit. Uite, un studiu recent dezvăluie un fenomen surprinzător în lumea botanicii: plantele pot auzi apropierea ploii și își modifică rapid comportamentul pentru a se proteja. Cercetătorii au descoperit că vibrațiile produse de picăturile de apă, chiar înainte ca acestea să atingă solul, sunt detectate de frunze prin mecanisme sensibile la mișcare. În momentul în care percep aceste vibrații, plantele activează un răspuns defensiv. Ele își modifică structura celulară și produc substanțe menite să le protejeze de eventuale boli sau ciuperci care se pot răspândi odată cu umezeala. Practic, plantele reacționează preventiv, anticipând riscurile aduse de ploaie. Studiul arată că acest comportament nu este întâmplător, ci un mecanism evolutiv esențial pentru supraviețuire. Descoperirea deschide noi direcții în cercetarea agricolă, sugerând că plantele ar putea fi stimulate artificial pentru a deveni mai rezistente la boli, fără utilizarea excesivă a pesticidelor, o dovadă în plus că natura comunică într-un mod mult mai complex decât ne-am imaginat.

No, n-ai cum să nu-i iubești pe cei de la Gypsy Kings. Nu ai cum, deci efectiv nu ai cum să nu-i iubești și să nu dansezi cu ei și să mai bați și din palme și n-ai cum. Gypsy Kings alături de noi, 50 de minute peste ora 16. Dar ce poate însemna o iubire? Cât poate ea dura? Nimic nu durează în lumea asta, totul trece, totul se preface, totul moare ca să se nască din nou altfel, în altă parte, cu alți oameni. Așa spunea Lucian Blaga, ne petrecem timpul frumos pe frecvența Jurnal FM și după ora 17, pentru că să știți că facem pași importanți spre o nouă destinație, iar destinația finală este bucuria ta, adusă de playlistul pe care ți le-am pregătit după ora 17. Am foarte multe melodii pe care o să dansezi, o să fredonezi, o să cânți, o să faci tot ceea ce vrei tu, pentru că este o emisiune relaxantă și relaxată și liberă și poți să faci ce vrei. Bun, dragii mei, hai că mai avem puțin, vreo 10 minute până la fix, ne reauzim după știri, pentru că aici la Jurnal FM să știți că nu contează cât de frig e afară sau cât de cald e afară, esențialul este că ne simțim bine.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 11 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț și Biroului Investigației Român au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, 3 pe raza municipiului Român și unul pe raza municipiului București. Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ori acțiunilor deținute într-o societate în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că administratorul unei societăți comerciale din Roman nu ar fi înregistrat în actele contabile ale societății toate veniturile realizate din activitățile de inspecție tehnică periodică sau conexe, sustrăgându-se de la plata unor obligații fiscale în valoare de aproximativ 117.000 de lei. Totodată, pentru a nu fi cercetat pentru infracțiunea de evaziune fiscală, acesta ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Începând cu data de 15 iunie, se redeschide compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul spitalului din Bicaz. Baza de tratament și serviciile de recuperare medicală au funcționat în permanență, activitatea acestora nefiind întreruptă. Redeschiderea compartimentului permite reluarea internărilor în regim de spitalizare continuă și de zi, oferind pacienților posibilitatea de a beneficia de programe complexe de recuperare medicală sub supraveghere de specialitate. Șeful ANAF va face vizite în toate administrațiile fiscale din țară, iar angajații se pot trezi cu oficialul la ghișeu. Președintele ANAF, Adrian Nica, intenționează să viziteze în perioada următoare toate administrațiile fiscale județene din țară pentru discuții cu șefii administrațiilor, dar și cu angajații referitoare la activitatea de colectare, dar și pe tema reorganizării instituției. Șeful ANAF a declarat că vizitele nu vor fi anunțate înainte. Nemulțumirea angajaților ANAF este de mai multe săptămâni la cote ridicate din cauza legii salarizării, nu din cauza reorganizării. După ce în ultimele 12 luni, conducerea a pus o presiune ridicată pe angajați pentru a menține un nivel de colectare cât mai ridicat, necesar pentru a ajuta la consolidarea finanțelor statului, nemulțumirea angajaților din ultimele săptămâni a început să aibă impact și asupra rezultatelor fiscului, scrie Profit.ro. Fenomenul climatologic El Niño, care cauzează secete, inundații și temperaturi record în diverse regiuni ale lumii, a început pe parcursul lunii trecute, a anunțat Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite. Agenția americană estimează la 63% riscul unui fenomen El Niño foarte puternic între lunile noiembrie și ianuarie, care l-ar clasa printre cele mai intense episoade climatice înregistrate vreodată de la începutul măsurătorilor în 1950. El Niño este un fenomen climatologic natural care crește temperaturile de la suprafața apei din centrul și estul Pacificului Ecuatorial, provocând anomalii la scară globală în ceea ce privește regimurile vânturilor, presiunilor atmosferice și precipitațiilor. Acest fenomen își atinge perioada de maximă intensitate, în general, spre sfârșitul anului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Continuăm starea de după amiază pe frecvența Jurnal FM. Timpul continuă să ne uimească și ne bucură în același timp că trece frumos în compania melodiilor de suflet. Încă două ore de acum încolo îți voi aduce zâmbete și voi încerca să stabilizez starea. Așa că eu zic să ne concentrăm pe noi, pe ceea ce dorim, pe ceea ce ne dorim, pe ceea ce simțim și cum ne simțim, uitând momentele grele ale zilei, să le dăm așa deoparte. Emisiunea ta de după amiază continuă, bineînțeles, cu știrea din sport. Recordul pentru cel mai vârstnic selecționer care a condus o echipă la Cupa Mondială a fost doborât de două ori în decurs de câteva ore, în prima zi a turneului final din 2026. Belgianul Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a devenit ieri joi cel mai în vârstă antrenor din istoria competiției, la 74 de ani și 2 luni, odată cu debutul echipei sale în meciul de deschidere al turneului, pierdut cu 0-2 în fața Mexicului. Recordul său a rezistat însă doar câteva ore. În partida dintre Cehia și Coreea de Sud, selecționerul ceh Miroslav Koubek, în vârstă de 74 de ani și 9 luni, a devenit noul deținător al recordului, depășindu-l pe Broos. Noul record va avea însă o viață și mai scurtă. Duminică, odată cu debutul naționalei Curacao la turneul final, olandezul Dick Advocaat va deveni cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale. Și atât vreau să vă mai spun, nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații orei. Începem cu Toto Cutugno.

Și uite așa, din dans în dans, din zâmbet în zâmbet, continuăm petrecerea aici pe frecvența Jurnal FM la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

am cântat, amândoi am cântat și cred că și voi ați cântat cu el. La 17 și 17 minute, hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât azi? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje, WhatsApp 0755 98 00 00. Pe vremea noastră, despre asta vorbim. Puține expresii sunt atât de des folosite și în același timp atât de puțin analizate precum celebra formulă pe vremea noastră. Ea apare în conversațiile familiale, în discursurile publice, în dezbaterile despre educație, cultură și moralitate. De regulă, expresia este rostită de generațiile mai în vârstă, atunci când compară prezentul cu trecutul și doresc să evidențieze diferențe pe care le consideră semnificative. La prima vedere, sintagma pare simplă, foarte simplă. Ea indică o perioadă anterioară din viața celui care vorbește. Totuși, din punct de vedere psihologic, sociologic și filozofic, expresia ascunde un fenomen mult mai complex. Pe vremea noastră, nu se referă doar la trecut, ci la felul în care oamenii își construiesc identitatea, își interpretează experiențele și încearcă să găsească sens în schimbările lumii.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: Tocmai de pe plajă a venit Chris Rea cu piesa asta la 17:30. Salariile românilor, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu salariile românilor? Aflăm imediat. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Salariile românilor au scăzut. Ce puteau face? S-a întâmplat în luna aprilie, după un avans înregistrat în luna martie. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu net a ajuns la aproximativ 5.900 de lei, mediu net, cu câteva zeci de lei mai puțin față de luna precedentă. Specialiștii explică diminuarea prin faptul că în martie au fost acordate prime, bonusuri și alte stimulente financiare în mai multe sectoare de activitate, venituri care nu s-au mai regăsit în luna aprilie. Cele mai mari salarii continuă să fie în domeniul tehnologiei, informației și în industria tutunului, în timp ce cele mai mici câștiguri se înregistrează în servicii și pescuit. Chiar dacă salariile rămân la niveluri ridicate comparativ cu începutul anului, evoluția din aprilie arată că veniturile lunare pot fluctua semnificativ în funcție de bonusurile acordate de angajatori.
0: Și dacă nu vă convine, nu știu, un ministru a spus sau un deputat, dacă nu vă convine, luați-vă al doilea job.
1: Mm-hmm. Nu? Mă gândeam că dacă nu ne convine să emigrăm în Congo.
0: Da, cum a spus un alt președinte.
1: Vorba asta, exact.
0: Cum a spus un alt președinte al României, nu vă convine, nu plecați din țară, deci asta este. Na. Da, oricum a scăzut și puterea de cumpărare din câte am observat eu.
1: A scăzut de când cu inflația, cu mărirea TVA-ului, a tot scăzut.
0: Da. A scăzut și puterea de cumpărare, a scăzut și salariile românilor, adică treaba e bună, zic eu, mergem înspre bine. Eu așa simt. Tu cum simți?
1: Mergem în scădere.
0: În scădere spre bine. Da, îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Na, se întâmplă în România anului 2026. Noi nu ne mai panicăm de absolut nimic, că suntem obișnuiți cu lucrurile astea. Dar mai suntem obișnuiți cu ceva. Să petrecem.

Și mie îmi place foarte mult când ești aproape de mine. Te simt, Marc Ambor, Closer to Me, la 17:35 de minute. Hai să ne revenim cu provocarea: ce se făcea pe vremea noastră și era chiar mai bine decât astăzi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Carmen ne scrie pe grupul Jurnal FM: pe vremea noastră la școală nu se trecea la noua lecție până când și ultimul din clasă nu o știa. Se ținea ore de atelier pentru fete, băieții unde te pregăteai pentru viața de adult. Fetele croșetau, făceau de mâncare, băieții băteau un cui, reparau ceva. Da, am participat și eu la atelierele astea. Da, e ok. Ce mai era bun? Se respecta ora de liniște și la blocuri toată lumea primăvara ieșea la nici nu mai știu cum îi spunea, muncă voluntară, parcă curățat și înfrumusețat în spațiile verzi, apoi mâncau ceva împreună cu părinții, copii, vremuri faine, zic eu, ne scrie Carmen, așa cum spuneam, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, multe amintiri din perioada aceea. Amintiri mai mult sau mai puțin frumoase. Eu am prins numai amintiri interesante, ca să nu le spun altfel. Amintiri și să știți că am învățat multe lucruri din adolescență, din copilărie, din tinerețe. Și mulțumesc lui Dumnezeu că la ora asta, la vremea asta, pe vremea asta, pot să spun pe vremea noastră.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Regional FM este

Sub genericul test de cultură generală, astăzi răspundem la întrebarea: de ce Pământul nu are inele? În lumea astronomiei, una dintre întrebările care stârnesc cel mai des curiozitatea publicului este de ce Pământul, spre deosebire de Saturn sau Jupiter, nu are un sistem spectaculos de inele. Planetele gigantice, precum Saturn, Jupiter, Uranus sau Neptun, sunt compuse în mare parte din gaze și au o masă uriașă, ceea ce le permite să atragă și să captureze în orbită cantități mari de material, fragmente de lună, asteroizi sau praf cosmic. Aceste resturi sunt măcinate de forțele de maree până la limita roșie, punctul în care gravitația unei luni nu o mai poate menține întreagă. Odată depășită această limită, satelitul se dezintegrează, iar particulele rezultate formează inelele planetare. În cazul Pământului, situația este diferită. Deși planeta noastră are suficientă gravitație pentru a menține un satelit natural, Luna, masa ei este mult prea mică pentru a genera un sistem de inele stabil. Limita roșie se află la aproximativ 9000 de kilometri de suprafață, însă, chiar dacă un obiect ar fi distrus în această zonă, Pământul nu dispune de suficient material în orbită pentru a forma un ansamblu de inele comparabil cu cel al planetelor gazoase. Mai mult, apropierea de Soare ar duce la evaporarea particulelor de gheață, iar cele de praf ar fi treptat atrase în atmosferă și consumate, așa cu ghilimelele de rigoare, de planetă. Astfel, lipsa inelelor nu este o anomalie, ci rezultatul unor condiții fizice clare: masă insuficientă, material puțin și o poziție prea apropiată de Soare. Rămânem însă cu un avantaj unic: Luna, un satelit stabil și esențial pentru echilibrul climatic și pentru viața pe Pământ.

Francesco Napoli împreună cu voi, bineînțeles, am fredonat și eu. Cred că și voi la rândul vostru ați făcut lucrul ăsta. Nu ai cum să nu fredonezi piesa asta. 48 de minute, chiar 49 de minute în momentul ăsta, peste ora 17. Cineva spunea, la ce dai atenție, aceea va crește în viața ta. Vrei o viață liniștită și împlinită? Concentrează-te pe aspectele pozitive. Cu gândul că din nou ne vom reauzi ora viitoare, te las pe muzică bună, bineînțeles cu știrile de la 18, dar nu mă uit la ceas, mă uit în schimb peste playlistul orei viitoare și da, te invit să-mi rămâi alături, promit că nu vei regreta nici de data asta. Te las cu speranță că și după știrile orei vom fi pe aceeași frecvență, pregătiți pentru o nouă poveste. Și la propriu, și la figurat.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană încearcă să găsească cele mai bune modalități de a investi în recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, a declarat Roxana Mânzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale și Competențe. În context, Comisia Europeană a lansat în noiembrie 2025 un nou sistem denumit Garanția de Competențe pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile și pentru a aborda deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere. Acest lucru se află într-adevăr în laboratoarele Comisiei, încercând să găsim cele mai bune modalități de a investi în recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, astfel încât în aceeași companie sau în aceeași industrie sau chiar trecând de la o anumită industrie la alta să poată fi repoziționați lucrătorii și să li se ofere oportunitatea de a rămâne într-un loc de calitate, a declarat comisarul european. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat peste 1750 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane. De asemenea, salvatorii au intervenit în 369 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și 10 intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Tot în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru localizarea și lichidarea celor 66 de incendii izbucnite la nivel național, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență care puteau pune în pericol vieți și bunuri. Pe timpul intervențiilor gestionate, 7 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Concomitent cu aceste solicitări, pompierii au acționat și pentru gestionarea efectelor meteorologice înregistrate în zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme severă. Tot în cursul zilei de ieri, pentru informarea populației, au fost transmise 73 de mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților, precum și producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase în județele vizate de vreme nefavorabilă, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va veni săptămâna viitoare cu a treia schemă de energie pentru autoconsum, cu o sumă majorată de 265 de milioane de euro, întrucât sunt rezultate considerabile în reducerea costurilor beneficiarilor, a declarat directorul general adjunct al instituției, Ioan Oneț. Acest protocol, încheiat cu Ministerul Energiei, a fost unul benefic și se speră să se aducă plus valoare. Intervenția la fermele mai mici, consolidarea fermelor mici, urmează probabil în luna iulie, din ultimele discuții, dar fiind această problemă cu guvernul, trebuie să se vadă exact ce se va întâmpla. Să existe continuitate în toate instituțiile statului, inclusiv la nivel guvernamental, deoarece rezultate nu pot să existe.

Ioan Onet. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pentru că este trecut de ora 18, cel mai complet mod de a te relaxa este să dai radioul puțin mai tare, să te faci comod și să lași muzica să-ți inunde sufletul și zona ta de confort. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne transmit și datele despre vreme. Nu știu cât confort este acolo. Vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Mâine, rafalele vor atinge viteze de 50-60 km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia și Dobrogea vor ajunge până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea, mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor cânta ora asta. Începem cu Shakira featuring Alejandro Sanz.

Jennifer Lopez featuring Maluma. Pati, asta spun și eu, 18 și 10 minute, am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

Ei, uite că am ascultat-o și pe Shakira la tortura 18 și 17 minute, dragii mei. Da, revin cu provocarea drive-ului de astăzi. Ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât astăzi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, dacă vrei să vorbim, dacă vrei să ne vedem. Deși forma exactă diferă de la o limbă la alta, ideea exprimată prin pe vremea noastră este universală, dragii mei. Oamenii din toate epocile au avut tendința de a privi trecutul cu nostalgie și de a considera că generația lor a trăit într-o lume mai simplă sau mai bună. Chiar și în scrierile antice întâlnim plângeri legate de tineri și de schimbarea valorilor. Uite, filozofii Greciei antice observau că noile generații par mai puțin respectuoase decât cele precedente. În evul mediu, bătrânii afirmau că vremurile lor fuseseră mai norme, mai morale. În epoca modernă, aceeași idee reapare în legătură cu tehnologia, educația sau cultura. Prin urmare, expresia nu este o invenție recentă, nu. Ea reprezintă o constantă a experienței umane. Fiecare generație ajunge mai devreme sau mai târziu să vorbească despre propria sa vreme. Te aștept și pe tine să discutăm despre vremuri și despre vreme, ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât astăzi. Am primit mesajele voastre chiar de la Ramona. Se mergea la vecin cu o farfurie și se venea înapoi plină cu altceva bun. Nu era totul mai bun pe vremea noastră, dar parcă aveam mai mult timp pentru oameni, pentru lucruri simple și pentru bucurii mici. Școlile de meserii erau ceva bun pe vremea noastră. Mulțumim, Ramona, pentru mesaj. Te aștept și pe tine. Ce se făcea pe vremea noastră și chiar era mai bine decât azi?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Simte sunetul verii cu Jurnal FM.

0: Jennifer Lopez featuring Maluma, Patti, la 18 și 29 de minute a venit momentul pentru informații proaspete. Președintele Nicușor Dan caută soluții de rezervă pentru formarea guvernului. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, președintele Nicușor Dan reia consultările cu partidele parlamentare în contextul incertitudinilor legate de votul de investitură al guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului analizează mai multe variante de rezervă în cazul în care executivul nu va obține sprijinul necesar în Parlament. Prima variantă este un nou premier tehnocrat în persoana lui Radu Burnete și o nouă tentativă de a reface fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. O misiune aproape imposibilă în condițiile în care mai mulți liberali au exclus acest scenariu. Un al doilea plan este cel al unui guvern minoritar, PNL-USR-UDMR. Și este posibil ca liberalii să meargă cu această propunere la a doua rundă de consultări. A treia variantă este ca șeful statului să dea mandat liderului social-democrat Sorin Grindeanu sau să propună premier un alt nume din PSD, tot pentru un guvern minoritar. Cam acestea sunt variantele domnului președinte.
0: Mie mi se pare foarte încurcată treaba acolo. Nu știu cât de încurcată e pe bune, dar am înțeles pe surse. Se vorbește că și USR-ul nu prea îl vrea pe Tomac prim-ministru. Așa am înțeles, chiar acum câteva minute am aflat. Cine știe ce se va întâmpla? Cert este că cineva se cam joacă cu viitorul acestei țări, părerea mea personală.
1: Da, politicienii, cei pe care noi i-am trimis acolo să ne conducă.
0: Da. Să sperăm că lucrurile vor reveni la normal. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă și vreau să vă mai transmit ceva nu legat de știre, doar o informație. Acum câteva minute am primit un apel de la un polițist, așa numit, așa se zice că era polițist de la criminalitate economică, ceva de genul ăsta. Am, nu știu dacă să vă dau numărul de telefon, dar am să vi-l spun: 0783603862. Este un număr de telefon de la care am primit un apel acum câteva minute și ceva nu l-am lăsat să vorbească, a închis în secunda 2 când i-am spus că îl pun la radio să vedem ce are de spus. Eu sper că nici voi să nu dați curs acestor indivizi care încearcă să vă tragă de limbă cu privire la datele personale. Sunt niște indivizi care încearcă să vă facă de bani, așa mai pe românește, să vă ia datele personale și să facă credite în numele vostru. Grijă mare la cine răspundeți. De obicei, cei de la poliție nu fac lucrul ăsta, trimit ori scrisori, ori e-mail-uri ca să fie treaba bună. Da, bun. Hai să mergem mai departe, continuăm petrecerea Hertz. Chiar acum revenim și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Într-o zi ploioasă de vară, Matei se adăpostise într-o librărie veche aflată pe o stradă liniștită. În timp ce răsfoia cărțile de pe rafturi, a observat una care părea diferită de toate celelalte. Coperta era din piele albastră, iar titlul lipsea. Curios, a deschis-o. Pe prima pagină era scris doar atât: această carte îți va arăta ceea ce ai nevoie să vezi. Matei a zâmbit, i s-a părut o glumă și a început să răsfoiască paginile. Dar spre surprinderea lui, nu găsea povești obișnuite. Fiecare pagină îi arăta câte o amintire din viața sa. Își vedea prima zi de școală, excursiile cu familia, momentele în care râsese cu prietenii și chiar clipe pe care aproape le uitase. Pe măsură ce înainta, paginile deveneau tot mai recente. La un moment dat, cartea îi arată o zi în care un coleg fusese nedreptățit, iar el alesese să nu spună nimic. Pe altă pagină apărea o vecină în vârstă care avea nevoie de ajutor, dar pe lângă care trecuse grăbit. Matei începu să se simtă ciudat. Cartea nu îi arăta doar amintiri frumoase, ci și momente în care ar fi putut fi mai bun. Ajuns aproape de final, găsi o pagină complet albă. În mijlocul ei apăru încet un mesaj: povestea nu este terminată. Restul depinde de tine. A închis cartea și a rămas câteva clipe pe gânduri. În acea zi a cumpărat volumul și l-a luat acasă. Din acel moment a început să fie mai atent la oamenii din jurul său. A ajutat cât a putut. A avut curaj să spună ce este corect și a oferit mai multă bunătate decât înainte. Au trecut ani. Cartea a rămas pe un raft din biblioteca lui, fără să se mai arate vreodată pagini. Totuși, Matei nu a considerat-o niciodată o carte obișnuită, pentru că înțelesese adevăratul ei secret. Uneori, cea mai importantă poveste pe care o citim este chiar povestea propriei noastre vieți. Iar fiecare zi este o pagină nouă pe care avem șansa să o scriem mai frumos decât pe cea de ieri.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Ascultați Jurnal FM

Ei, dragii mei prieteni, sunt 3 ore de când vorbim despre timp, nu despre ceasuri, nu despre programe, nu despre deadline-uri, ci despre acel timp interior, cel care nu se măsoară în minute, ci în greutate. Și înainte să ne despărțim în seara asta, vreau să mai rămânem așa puțin împreună, pentru că mi se pare că n-am spus încă lucrul cel mai important. Am vorbit astăzi despre expresia pe vremea noastră. Da, am privit-o din toate unghiurile, din filozofie, din sociologie, din literatură, dar există un unghi pe care nicio carte nu ți-l poate da. Și acela este propriul tău unghi. Momentul în care expresia asta nu mai e a altcuiva, ci a ta. Înainte să se întâmple asta, ea sună a vârstă, a oboseală, a rezistență la nou. Înainte să o rostești cu adevărat, o auzi la alții și zâmbești puțin indulgent. E expresia bătrânilor, îți spui. E nostalgia celor care n-au ținut pasul și treci mai departe. Și apoi, într-o zi, fără să anunțe, o rostești tu. Și nu ca citat, nu ca ghilimele. O rostești direct, cu toată greutatea ei, și îți dai seama că ești în interior, nu în exterior. Că nu mai ești cel care zâmbește și face așa o grimasă, ci cel care spune. Și atunci înțelegi că nu era vorba de vârstă, era vorba de pierdere. Uite, filozoful Martin Heidegger spunea că omul este singura ființă care are un raport conștient cu propria temporalitate. Celelalte vietăți trăiesc în timp fără să știe că trăiesc în timp. Numai omul simte trecerea. Numai omul poate privi înapoi și poate numi ceea ce a dispărut. Și numai omul poate suferi din cauza acestui fapt. Aceasta este în fond condiția noastră. Suntem ființe care acumulează trecut. Cu fiecare zi care trece, avem mai mult în urmă și mai puțin în față. Mă gândesc uneori la ce înseamnă să asculți un post de radio. Nu, nu e un act pasiv, e un act de prezență. Ești undeva, în mașină, în bucătărie, pe un drum pe care îl știi pe din afară. Și o voce intră în spațiul acela cotidian și îți aduce ceva. O idee, o poveste, o întrebare. Nu-ți cere nimic în schimb, nu-ți vinde nimic. Pur și simplu, stă cu tine, un timp. Și în seara asta, în cele 3 ore care tocmai s-au dus, eu am stat cu voi în acel spațiu. Și mi-am dat seama, nu pentru prima dată, că și radioul face ce face expresia pe vremea noastră. Construiește un noi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive, atât vă rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilu a semnat 17 noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini în valoare totală de 158.751.014 lei. Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, potrivit unui comunicat al Ministerului. Prin semnarea acestor contracte, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salini, se continuă susținerea dezvoltării comunităților locale și sunt accelerate proiectele care aduc infrastructura modernă mai aproape de cetățeni. Investițiile în drumuri, rețele de apă și canalizare sau distribuția gazelor naturale contribuie direct la creșterea calității vieții și la reducerea decalajelor dintre comunități, a precizat ministrul de resort. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro InScope Research. Potrivit sondajului, întrebați despre capacitatea personală de a identifica informațiile false, 22,3% dintre români se declară foarte sigur că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. 32,2% spun că sunt mai degrabă sigur, 24,2% mai degrabă nesigur, iar 15,6% deloc sigur. Ponderea non-răspunsurilor este de 5,7%. Datele sondajului au fost culese în perioada 2-8 iunie prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. După 8 luni, circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscul Negru și Bâlea Cascade, s-a redeschis circulației vineri, a anunțat purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Lecheș. Circulația va fi permisă doar între orele 7:21 pentru siguranța șoferilor. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteorologice extreme din munții Făgăraș la peste 2000 de metri altitudine. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. După redeschiderea circulației rutiere pe drumul național 7C Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din munții Făgăraș și cu telecabina. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor cere intervenție promptă în cazul urșilor periculoși. Vânătorii însă contestă procedurile administrative și consideră că trebuie trecut direct la extracție. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, le cere primarilor din localitățile în care apar urșii să nu mai fugă de responsabilitate și să intervină prompt pentru a preveni tragediile, mai ales că procedurile au fost simplificate, iar decizia finală este la nivel local, fără alte aprobări de la centru. Ministrul Mediului spune că primarii fug de responsabilitate. Până acum câteva luni, un urs care intra în intravilan în oraș, în sat sau în comună, trebuia să fie mai întâi alungat și după aceea trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea a doua oară, putea abia să fie intervenția făcută, să fie împușcat ursul respectiv. De câteva luni de zile, însă, nu mai există această obligație de a interveni gradual. În momentul în care intră un urs în intravilan și este un urs care este periculos, trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea, a precizat Diana Buzoianu. Trenurile Soarelui 2026 au intrat în circulație. Acum vacanțele la mare devin mai accesibile din toate regiunile țării. Programul estival Trenurile Soarelui 2026 a intrat în circulație vineri, asigurând până la începutul lunii septembrie legături directe între litoralul Mării Negre și principalele regiuni ale țării, a anunțat CFR Călători. În perioada 12-13 iunie, 6-7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către stațiunile de la Marea Neagră din toate regiunile țării prin programul estival Trenurile Soarelui, se precizează în comunicatul CFR Călători. Totodată, compania informează că în perioada 13-30 iunie 2026, circulația trenurilor pe secția Constanța-Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei HM Costinești-Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești-Tabără, la solicitarea CFR-SA. Pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA din cauza importurilor de porci vii și carne de porc din statele comunitare, a afirmat viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna. Ceea ce este important de menționat aici este că în cazul sectorului de creștere a porcinelor, statul român pierde anual din cauza importului de animale vii sau carne sau piese de carne de porc, a tranzacțiilor intracomunitare, când vorbim de import, din cauza faptului că aceste cantități nu se producă în România, cel puțin 50 de milioane de euro la TVA, o sumă cel puțin dublă la alte impozite și taxe plătite la fermele comerciale și la furnizorii de diverse materiale și de furaje care s-ar produce în România, în cazul în care acest sector ar aduce anual în jur de cel puțin 3 milioane, poate chiar 4 milioane de capete de porcine echivalent, 120 de kilograme echivalent la carnea și porcii vii aduși din alte state membre ale Uniunii Europene, a spus Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Dorilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne în anumite termene în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, ori cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțe cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența a vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Răbdarea. Ce este de fapt răbdarea? Bună seara și bine v-am regăsit! Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, începe. Astăzi o călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum!

Răbdarea nu înseamnă a aștepta. Răbdarea este adesea confundată cu pasivitatea, dar istoria și psihologia spun altceva. Jean-Jacques Rousseau nota că răbdarea este amară, dar rodul ei este dulce. Răbdarea este o acțiune interioară continuă. Răbdarea să-ți ții direcția chiar și atunci când impulsul îți spune să abandonezi sau să reacționezi. Răbdarea nu înseamnă niciodată că stai pe loc.

Răbdarea și creierul răbdător. Un creier antrenat. Cortexul prefrontal, responsabil de decizie și control emoțional, se activează când alegem să nu răspundem imediat, să nu reacționăm. Viktor Frankl spunea, între stimul și răspuns există un spațiu. În acel spațiu stă puterea noastră de a alege. Răbdarea este exact acest spațiu.

De ce răbdarea a devenit atât de rară? Trăim într-o lume care confundă viteza cu eficiența. Seneca avertiza acum 2000 de ani. Nu avem puțin timp, spune acesta, ci pierdem mult timp. Lipsa răbdării nu vine din lipsa timpului, ci din lipsa capacității de a-l tolera. Când totul este rapid, răbdarea pare inutilă. În realitate, răbdarea

La final de oră, răbdarea și frustrarea. Răbdarea nu elimină frustrarea, ci o ține sub control. Aristotel spunea că oricine se poate înfuria. Asta e ușor, dar să te înfurii pe cine trebuie, când trebuie și cât trebuie, asta este dificil. Răbdarea este arta dozajului emoțional. Rămâneți pe frecvență. Continuăm imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate.

Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. Un total de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2 puncte procentuale vor să rămână la actualul loc de muncă, însă în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, dar și a creșterii complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ador aici împreună până la miezul nopții, cu răbdarea în viața reală continuăm, răbdarea în relații. Relațiile se rup rar din lipsa iubirii, dar des din lipsa răbdării. Asculta până la capăt, a nu răspunde la primul impuls, a lăsa loc pentru explicații. Toate sunt forme de răbdare relațională. Ele construiesc siguranță emoțională și legături mai solide.

Răbdarea și conflictul. Într-un conflict, răbdarea creează spațiu. Câteva secunde de pauză pot schimba complet un răspuns. Nu tăcerea este soluția, ci amânarea reacției. Răbdarea transformă reacția în răspuns.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Răbdarea la muncă. Rezultatele solide cer timp. Lipsa răbdării la locul de muncă duce la decizii pripite, conflicte inutile și epuizare. Răbdarea profesională nu înseamnă a accepta orice, ci a ști când să acționezi și când să aștepți. Un element esențial în progres.

Răbdarea și învățarea. Învățarea reală este lentă. Creierul are nevoie de repetiție, de pauze. Graba sabotează înțelegerea profundă. Răbdarea este de fapt aliatul memoriei.

La final de oră, răbdarea în sănătate. Corpul se vindecă în ritmul lui, nu uitați. Lipsa răbdării în procesele de vindecare aduce frustrare și neaderență la un tratament anume. Răbdarea înseamnă a colabora cu corpul, nu a-l forța. Cea mai dificilă formă de răbdare este cea cu tine însuți. Schimbarea personală nu este lineară. Reculurile fac parte din proces. Autocritica grăbită distruge motivația. Ai răbdare cu tine. Dă-ți timp. Dă-i timp.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 6.900 de locuințe au fost afectate de incendii în România în 2025, în creștere cu aproximativ 2% față de 2024. Pe parcursul anului trecut, incendiile au afectat 1.190 de persoane, informează biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Multe dintre aceste incendii pornesc din cauze apare minore și au loc frecvent pe timpul nopții, atunci când oamenii dorm și nu pot reacționa la timp. Cele mai multe evenimente au fost înregistrate în mediul rural, din cauza instalațiilor electrice învechite, a coșurilor de fum necurățate și utilizării intense a surselor de încălzire. Odată cu sezonul rece, riscul de incendiu crește semnificativ din cauza folosirii mai frecvente a sobelor, centralelor termice, a caloriferelor electrice sau altor echipamente de încălzire. Pericolul apare când acestea sunt vechi, defecte, improvizate sau utilizate necorespunzător. Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în încăperi unde funcționează surse de încălzire, iar educarea lor în privința riscurilor este extrem de importantă. România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauza că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, spun experții în digitalizare și inteligența artificială.

Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potențialul real. Acestea continuă să existe, dar multe vor risca să intre pe modul de supraviețuire în următorii 3-5 ani, dacă nu automatizează procese de bază și operațiuni consumatoare de timp, bani și alte resurse, avertizează specialiștii. Contabilii, managerii de vânzări și inginerii sunt cei mai căutați specialiști ai momentului. În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retail-ul, construcțiile, industria alimentară, transport și logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising, marketing, public relation, pharma și real estate sunt pe de altă parte sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. În ceea ce îi privește pe ingineri, aceștia formează o nișă aflată în deficit de candidați pe piața de recrutare și pentru care există oferte indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, ingineri de instalații, proiectanți sau ingineri energeticieni. Contribuția la fondul de handicap va crește de la 1 iulie. Firmele private și instituțiile publice care au peste 50 de angajați și nu respectă obligația de a încadra persoane cu dizabilități datorează o contribuție la fondul de handicap. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, contribuția la fondul de handicap se va majora. Firmele și entitățile publice care au cel puțin 50 de angajați au obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În situația în care această obligație nu este respectată, angajatorul poate plăti lunar o sumă către bugetul de stat echivalentă cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu dizabilități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră împreună aici, pe frecvență, până la miezul nopții, cu răbdare. Răbdarea ca abilitate care se antrenează. Răbdarea se învață. Nu este un talent născut, ci o abilitate antrenabilă. Exersarea întârzierii recompensei, acceptarea pauzelor și tolerarea disconfortului cresc capacitatea de răbdare. Se învață de când ești copil și te poate duce o viață întreagă.

Și iată câteva mici exerciții de răbdare. Să stai la coadă, să aștepți, fără a te uita în telefon. Să asculți fără a întrerupe. Să aștepți câteva minute înainte de a răspunde la un mesaj dificil. Exerciții simple, dar eficiente. Răbdarea se construiește în lucruri mici și cu pași mici.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Răbdarea și timpul. Răbdarea schimbă percepția timpului. Când nu ne luptăm cu timpul, răbdarea devine aliat. Graba consumă energie, răbdarea o conservă. Iar în educație răbdarea este și mai importantă, pentru că educația reală cere timp. Progresele nu sunt spectaculoase zilnic, dar sunt consistente. Răbdarea educatorului creează spațiu pentru creștere.

Răbdarea și maturitatea emoțională. Se spune că o persoană matură nu reacționează imediat, ci adecvat. Maturitatea emoțională se recunoaște prin capacitatea de a amâna reacția. Răbdarea este, de fapt, semnul acestei maturități.

Iată, cu răbdare încheiem această zi împreună, răbdarea ca strategie de viață. Aceasta nu este despre a aștepta să treacă viața, ci despre a o trăi conștient. Ea nu grăbește, dar nici nu pierde timp. Este o strategie de viață pentru cei care vor rezultate durabile, nu satisfacții rapide. Respiră, așteaptă, gândește, răspunde. Și iată, ne ajungi la final de ediție, până la miezul nopții doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: Este ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața românească de comerț electronic valorează acum 11,7 miliarde de euro și crește cu 11,56% anual, dar preferințele consumatorilor dezvăluie diferențe surprinzătoare între categoriile de produse. Hainele domină vânzările online, în timp ce categoriile discrete câștigă teren din ce în ce mai mult. Doar 60% dintre utilizatorii români de internet fac însă cumpărături online. De la doar 17% în 2014, România s-a transformat într-una dintre cele mai dinamice piețe de comerț electronic din Europa Centrală și de Est, conform datelor GPEC, organizația care monitorizează evoluția sectorului de comerț electronic din România. Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns la finalul anului trecut la aproape 300.000 de lei. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare pentru a consuma în interiorul gospodăriei energia produsă de panouri, a declarat Gabriel Andronache, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Ultimele date arată că la 31 decembrie 2025 numărul prosumatorilor a ajuns la 294.000, cu o capacitate instalată de 3.400 de megawatts. S-a constatat încă de anul trecut că prosumatorii au început să își instaleze capacități de stocare. Fiind foarte mulți, prosumatorii pot crea și foarte multe dezechilibre, dar din fericire crește și numărul celor care își instalează baterii de stocare. În jur de 10.000 de prosumatori pe lună își montează capacități de stocare, a spus Gabriel Andronache. La finalul anului trecut, din totalul prosumatorilor, 66.000 aveau baterii de stocare. Uniunea Europeană introduce din 2027 o limită

0: maximum 10.000 de euro pentru o tranzacție. Măsura face parte din noul regulament european privind combaterea spălării banilor și va fi obligatorie în toate cele 27 de state membre. Practic, orice plată peste acest prag va trebui realizată prin metode trasabile, și anume transfer bancar, card sau alte instrumente financiare care lasă o evidență oficială. Decizia vine pe fondul intensificării luptei împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Potrivit estimărilor instituțiilor europene, economia subterană reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate de rețelele criminale pentru tranzacții anonime. Bruxelles susține că nu urmărește eliminarea cash-ului, ci limitarea utilizării acestuia în operațiuni de valoare mare considerate vulnerabile la fraudă. În paralel, pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a identifica persoanele implicate în tranzacție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană încearcă să găsească cele mai bune modalități de a investi în recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, a declarat Roxana Mânzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale și Competențe. În context, Comisia Europeană a lansat în noiembrie 2025 un nou sistem denumit Garanția de Competențe pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile și pentru a aborda deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere. Acest lucru se află într-adevăr în laboratoarele Comisiei, încercând să găsim cele mai bune modalități de a investi în recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, astfel încât în aceeași companie sau în aceeași industrie sau chiar trecând de la o anumită industrie la alta să poată fi repoziționați lucrătorii și să li se ofere oportunitatea de a rămâne într-un loc de calitate, a declarat comisarul european. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat peste 1750 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane. De asemenea, salvatorii au intervenit în 369 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și 10 intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Tot în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru localizarea și lichidarea celor 66 de incendii izbucnite la nivel național, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență care puteau pune în pericol vieți și bunuri. Pe timpul intervențiilor gestionate, 7 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Concomitent cu aceste solicitări, pompierii au acționat și pentru gestionarea efectelor meteorologice înregistrate în zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme severă. Tot în cursul zilei de ieri, pentru informarea populației, au fost transmise 73 de mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților, precum și producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase în județele vizate de vremea nefavorabilă, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va veni săptămâna viitoare cu a treia

de energie pentru autoconsum, cu o sumă majorată de 265 de milioane de euro, întrucât sunt rezultate considerabile în reducerea costurilor beneficiarilor, a declarat directorul general adjunct al instituției Ioan Oneț. Acest protocol, încheiat cu Ministerul Energiei, a fost unul benefic și se speră să se aducă plus valoare. Intervenția la fermele mai mici, consolidarea fermelor mici, urmează probabil în luna iulie, din ultimele discuții, dar fiind această problemă cu guvernul, trebuie să se vadă exact ce se va întâmpla. Să existe continuitate în toate instituțiile statului, inclusiv la nivel guvernamental, deoarece rezultate nu pot să existe decât prin predictibilitate, a spus Ioan Oneț. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilu a semnat 17 noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini în valoare totală de 158.751.014 lei. Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, rețelelor de canalizare menajeră, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, potrivit unui comunicat al Ministerului. Prin semnarea acestor contracte, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salini, se continuă susținerea dezvoltării comunităților locale și sunt accelerate proiectele care aduc infrastructura modernă mai aproape de cetățeni. Investițiile în drumuri, rețele de apă și canalizare sau distribuția gazelor naturale contribuie direct la creșterea calității vieții și la reducerea decalajelor dintre comunități, a precizat ministrul de resort. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro InScope Research. Potrivit sondajului, întrebați despre capacitatea personală de a identifica informațiile false, 22,3% dintre români se declară foarte sigur că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. 32,2% spun că sunt mai degrabă sigur, 24,2% mai degrabă nesigur, iar 15,6% deloc sigur. Ponderea non-răspunsurilor este de 5,7%. Datele sondajului au fost culese în perioada 2-8 iunie prin metoda interviuri telefonice. Volumul eșantionului simplu aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. După 8 luni, circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscul Negru și Bâlea Cascade, s-a redeschis circulației vineri, anunța purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Lecheș. Circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21 pentru siguranța șoferilor. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteorologice extreme din munții Făgăraș la peste 2000 de metri altitudine. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. După redeschiderea circulației rutiere pe drumul național 7C Transfăgărășan, turiștii pot parcurge

Între Bâlea Cascadă și Bâlea din Munții Făgăraș și cu telecabina. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor cere intervenție promptă în cazul urșilor periculoși. Vânătorii însă contestă procedurile administrative și consideră că trebuie trecut direct la extracție. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, le cere primarilor din localitățile în care apar urșii să nu mai fugă de responsabilitate și să intervină prompt pentru a preveni tragediile, mai ales că procedurile au fost simplificate, iar decizia finală este la nivel local, fără alte aprobări de la centru. Ministrul Mediului spune că primarii fug de responsabilitate. Până acum câteva luni, un urs care intra în intravilan în oraș, în sat sau în comună, trebuia să fie mai întâi alungat și după aceea trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea a doua oară, putea abia să fie intervenția făcută, să fie împușcat ursul respectiv. De câteva luni de zile, însă, nu mai există această obligație de a interveni gradual. În momentul în care intră un urs în intravilan și este un urs care este periculos, trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea, a precizat Diana Buzoianu. Trenurile Soarelui 2026 au intrat în circulație. Acum vacanțele la mare devin mai accesibile din toate regiunile țării. Programul estival Trenurile Soarelui 2026 a intrat în circulație vineri, asigurând până la începutul lunii septembrie legături directe între litoralul Mării Negre și principalele regiuni ale țării, a anunțat CFR Călători. În perioada 12-13 iunie, 6-7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către stațiunile de la Marea Neagră din toate regiunile țării prin programul estival Trenurile Soarelui, se precizează în comunicatul CFR Călători. Totodată, compania informează că în perioada 13-30 iunie 2026, circulația trenurilor pe secția Constanța-Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei HM Costinești-Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești-Tabără la solicitarea CFR-SA. Pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro la TVA din cauza importurilor de porci vii și carne de porc din statele comunitare, a afirmat vicepriministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna. Ceea ce este important de menționat aici este că în cazul sectorului de creștere a porcinelor, statul român pierde anual din cauza importului de animale vii sau carne sau piese de carne de porc, a tranzacțiilor intracomunitare, când vorbim de import, din cauza faptului că aceste cantități nu se producă în România, cel puțin 50 de milioane de euro la TVA, o sumă cel puțin dublă la alte impozite și taxe plătite la fermele comerciale și la furnizorii de diverse materiale și de furaje care s-ar produce în România, în cazul în care acest sector ar aduce anual în jur de cel puțin 3 milioane, poate chiar 4 milioane de capete de porcine echivalent, 120 de kilograme echivalent la carnea și porcii vii aduși din alte state membre ale Uniunii Europene, a spus Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.